0: kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
1: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50 tisuća ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što posjećati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što posjećati mene Bože na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobro jutro, točno je 6 sati.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: A prije nego se pozabavimo prometom, želim pozdraviti našeg slušatelja koji nas slušaju ovako rano ujutro i to na Lošinju, odnosno u Malom Lošinju. Kaže da je zaboravio slušalice pa da je morao staviti Radio Rijeku na zvučnik, tako da cijela riva u Malom Lošinju u ovom trenutku sluša Radio Rijeku, pa svim Lošinjanima koji nas slušaju želimo dobro jutro i divan dan i hvala našem slušatelju. A evo nas i u Haku, tu nas čeka Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro, dobrodošli.
3: Došli. Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Sandra, je li sve pod kontrolom?
3: Sandra, je li sve pod kontrolom? Pa evo, za sada možemo reći da je sve pod kontrolom, većih poteškoća nema, ali u priobalju upozoravamo na jak vjetar između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, dakle na Jadranskoj magistrali. Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Kroz unutrašnjost ima i mjestimične magle, pa vozače molimo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i stanju kolnika. Naravno, održavaju sigurnosni razmak između vozila, budući da se mjestimice vozi po mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima. Što se tiče same gustoće prometa, promet je za sada slabijeg intenziteta. Tijekom dana očekuje se pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, duž Jadranske magistrale, Krčkog mosta, isto tako i na Istarskom ipsilonu. Na zastoju upozoravamo u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je trenutno teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U putničkom prometu nisu zabilježena čekanja, a pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo toliko.
2: Super Sandra, puno vam hvala, lijep dan i do slušanja.
3: Pozdrav, do slušanja.

6:28, dobro vam jutro. Evo, nema problema ni u cestovnom ni u pomorskom prometu, a ova subota trebala bi biti u znaku sunca, uz koji oblačić puhaće bura koja će biti i olujna u Velebitskom kanalu. More malo do umjereno valovito, a najviše dnevne temperature u primorju od 25 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 21 stupanj. U 6 sati Rijeka 18, isto toliko imaju Pula i Senj, Crikvenica i Rab 21, Opatija 17, Gospić i Ogulin 10, Parko Čabra mjeri 7 stupnjeva. Pa znate ča, ja mislim da sam vam za sad sve rekla. Servisnih informacija nema. Malo smo o vremenu, ono minimalnom prometu što je trebalo i što sam imala za reć. A uskoro počinju igre. Igre između vas i nas. Arena je spremna. Gladijatori su, nadam se, spremni na 210777. Lav je tu, mislim, lavica vas čeka. Tako da malo sviramo, a onda ste nam vi na redu.

0: I mi vas zovemo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, slabo vas čujem.
1: E, ja vas isto slabo čujem, evo zovem vas iz Raba.
0: E, sad se čuje, evo ga, sad je probilo do nas.
1: Jeli,
0: lijepi
1: dobro.
0: Pozdrav Rabu, ča ima novoga?
1: Evo, upravo ovdje sjedim u dnevnom i gledam katamaran kako prolazi prema Rabu.
0: A, odlično, on sad...
1: Pijem kavicu i zovem vas.
0: Pa ča ste se tako rano ustali?
1: A to je normalno za nas, ove mlađe od 80.
0: Ovi mlađahni, da, tako da. Rano ujutro, ma to je vrijedan čovjek. I kako ćete dan provesti, šta ćete
1: delati? To me onaj kicar, falši kicar od zadnjih puta.
0: A, prepoznala sam.
1: Da, dobro.
0: Čače, čime se bave ti mlađi od 80, ovako subotom, kroz dan?
1: A, imamo onaj paspored, prvo malo odvaramo, slušamo radio Rijeku, onda idemo se hititi u more, jedan džir plivat.
0: Aha.
1: Oko 11 sati kistari igraju Kifa Meno u Rabu, tamo to se skupi ovi 80 plus.
0: Odlično.
1: I tako, dan prolazi pomalo.
0: Tako da komadi znaju gdje je danas prava fešta, znači Kifa Meno se igra, tu vam je, ja vjerujem da je red da se divojke ono poredaju i...

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš je gost mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Ozlijeđeni učenik iz Premačica, koje je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik. Nakon operacija su stabilni.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
3: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
3: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika iz Premačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Državno odvjetništvo provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
4: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu iz Premačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
5: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao, i on, nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
6: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u škole.
4: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
7: Ja sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
4: Dječak je operiran u KBC-u Zagreba, o njegovu stanju izvijestio je ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
8: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
4: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
9: Nakon operativnog zahvata je...
4: Danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
10: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
4: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprječavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Jutarnja kronika.
2: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Evo što nam je neposredno prije početka jutarnje kronike rekao područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
11: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noćcem burom, međutim tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena, sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija. Što se tiče tamo požare opožarene površine, tokom ova dva dana požar je poprimao poprilično velike gabarite i po mojoj slobodnoj procjeni u ovom momentu izgorilo preko 3000 hektara guste borove šume makijenijskog raslinja, naravno nešto maslina i ostale kulture.
3: SDP će u Rijeci održati sjednicu glavnog odbora na kojoj se očekuje kako će predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić predložiti razrješenje dosadašnjeg glavnog tajnika Marka Kričke. Neslužbeno se doznaje kako će na tu dužnost biti imenovan Jure Zupčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik. Stranački izvori navode kako se od Kričke kao parlamentarnog zastupnika očekuje veći angažman u Saboru. Prije glavnog odbora predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i drugi članovi SDP-a sudjelovat će u Hodu za slobodu u organizaciji inicijative Građani, građanki i građana Rijeke, kako bi iskazali potporu reproduktivnim ljudskim pravima te zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basin, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
3: Hanfa podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju Hanfa je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana.
2: U Opatiji se otvara sjedište novoosnovane zaklade Inte Domine Speravi koja pomaže obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. O zakladi koja želi biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one u teškim životnim okolnostima, predsjednica Marija Mrvelj.
0: Obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe. Jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koje su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi i do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razno razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje kako bi prisilili Saudijsku Arabiju na uzmah i opteretili vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
12: Sukob u Jemenu ponovno se rasklamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Muke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomoć pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
13: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
12: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod istok-zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
3: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje.
2: Sjeverna Koreja lansirala je nepoznati balistički projektil prema istočnome moru, objavila.
3: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski crveni križ na godinu uključi oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upozoravanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa Robert Mark upozorava:
14: tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: A u povodu Nacionalnog dana ambliopije predstavljeni su rezultati programa kojemu je cilj pravodobno otkrivanje oštećenja vida u dječjoj dobi. Rano prepoznavanje i liječenje mogu znatno utjecati na očuvanje vida i kvalitetu života. Predsjednik povjerenstva za provedbu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, dr. Mladen Bušić, ističe kako je to jedan od najuspješnijih preventivnih programa u Hrvatskoj.
15: Od početka provedbe 1. siječnja 2016. godine oko 140 timova oftalmologa i medicinskih sestara u oko 70 zdravstvenih ustanova pregledala je u sklopu ovog programa oko 175 tisuća četverogodišnje djece. Budući je incidencija ambliopije u Republici Hrvatskoj oko 8%, to znači da smo otkrili oko 14 tisuća slabovidnih četverogodišnjaka, od kojih je bilo moguće u potpunosti izliječiti već do 7. godine života njih 90%.
2: U Udbini će biti obilježen dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u herojstvo, rekao je za Hrvatski radio gospićko-senjski biskup Marko Medo i poručio:
16: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi. Dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što posjećati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Festival svjetskog kazališta večeras počinje u Zagrebu. Zahvaljujući njemu, naša je publika stekla uvid u rad najvećih europskih i svjetskih redatelja, a s tom praksom nastavlja i ove godine, kada primjerice dolazi Anne Therese de Kersmarker, pokretačica ugledne plesne skupine Rozas. Festival u Zagrebačkom kazalištu mladih otvara belgijska skupina Berlin i redatelj Yves de Gris s predstavom The Making of Berlin. Katarina Kolega.
17: Skupina Berlin vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su židovski glazbenici bili protjerani iz Berlinske filharmonije. Njezin umjetnički ravnatelj i dirigent Friedrich Mohr unatoč tome želi ostvariti svoj san i posljednji put s orkestrom odsvirati Wagnerov Siegfriedov pogrebni marš. Zbog bombardiranja nije u mogućnosti to napraviti na jednom mjestu, te orkestar dijeli na 7 dijelova koji sviraju u 7 različitih bunkera. Kako je to moglo izgledati? Uz pomoć filma i kazališta zamišlja skupina Berlin, kojoj je ova predstava posljednja u ciklusu Holocen, koji je bio posvećen multimedijskom portretiranju gradova. U tom projektu belgijski su umjetnici istraživali veze između ljudi, povijesti, geografije i sjećanja, ispreplećući kazališnu izvedbu s glazbom i dokumentarnim filmom, što je slučaj s predstavom The Making of Berlin, koja je krenula od dokumentarnog materijala.
18: Od jednog živog sudionika koji mi je dao iskaze, postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
17: Kaže Ivica Buljan uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta. Uz ovu predstavu koja se izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih u 20 sati, na festivalu ćemo gledati obitelj Luja Jansensa, Brel Anne Therese de Kersmarker, mami Marija Banušija i predstavu Maldone Leile K.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
3: Ozlijeđeni učenik iz Premačica, koji je jučer u Zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik, nakon operacija su stabilno.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
3: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Babel Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
3: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24 na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: U polufinalnim susretima US Opena Aleksandar Zverev s 3-0 u setovima bio je bolji od Karena Hačanova, dok je Ben Shelton pobijedio Francesa Tiafoa 3-1 u setovima. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
19: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta sedmog kola. Od 17 sati Dinamo će gostovati kod Osijeka, trener Osječana Federico Bessone.
20: You never know what can happen.
21: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo, pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru, za što imam kapacitet, da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
19: Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
22: Stice Osijeka, stvarno da su jako dobro ušli u sezonu, jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih sad, znači sami prodaja igrača, pa zadnje ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas nečeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, ako malo Luke Vrbanić se to uglavnom sve vrti, i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni.
19: Od 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Nogometnim vijestima dodamo da bivši trener Dinama Rijeke i Gorice Sergej Jakirović proglašen najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Koçeli. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je sutra ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
1: Oglasi.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u našoj zemlji većinom vedro. Ponegdje ima male umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti magle koja je lokalno i gusta, osobito u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Vjetar je pritom na kopnu većinom slaba, na Jadranu puše bura koja je mjestimice jaka, podnove lebita i solujnim udarima. Temperatura je zraka u 6 sati u Pargu pored Čabra bila 7 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu je izmjereno 8. Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin imali su 10. Križevci, Sisak i Slavonski Brod 11. Bednja, Bilogora i Bjelovar 12. Gradište kod Županje 13. Knin i Opatija 17. Zračna luka Pula, Senj i Šibenik 18. Rab i Rovinj 21, Lastovo 22, Konavoska Prevlaka 23, te Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Tijekom jutra mjestimice u unutrašnjosti treba računati na maglu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimice još i jaka bura koja podnove lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
1: Oglasi.
20: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
23: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
24: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adres. Oglasi.
25: Ovo je radio.
26: Radio.
27: Radio.
28: Radio.
29: Radio.
30: Radio.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro jutro, u 7 sati 31 minutu, želi vam ekipa Radio Rijeke, ste stavili kanotjericu, da vas ne pita starost, divan je bila kanotjerica u mladosti, jer evo u Rijeci je friško, 18 je stupnjeva, Bakar mjeri 17, Opatija i Pula, ali i Senj, isto kao i Rijeka 18, Crikvenica 21, Rab 22, Malinska je još friškija 16 stupnjeva, Delnice, Gospić i Ogulin su na 10, Parko Čabra 7 stupnjeva. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće umjerena bura u Velebitskom kanalu, jaka i olujna. More malo do umjereno valovito, a temperature one maksimalne dnevne vrijednosti u Primorju od 25 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 21 stupanj. A zbog jakog vjetra, zbog bure između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene na magistrali, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Ima nešto magle na cestama u unutrašnjosti, pa pripazite na to, budite oprezni, na moru sve u redu. Drugih obavijesti, drugih nekih važnih informacija za sada nema, pa vam mi želimo još jednom divno, ma ča divno, fantastično jutro.

0: Evo što danas čitamo u Novom listu. Šok nakon napada nožem na učenika i spremačicu elektrotehničke škole u Zagrebu. Hrvatska nema sustav ranog prepoznavanja nasilnika. U utorak prosvjed u Raši, pobuna na Labinštini zbog cementare u Koromačnom. Glas Gospićana čuće se i u Europskom parlamentu. Možemo i HDZ zbog opasnog otpada zaratili i u Briselu. Vladine mjere za sad pokrivaju samo plin. Nema garancije da cijene centralnog grijanja u Rijeci neće poskupjeti. Hitna mjera za popunjavanje voznog parka. Autotrolej kupuje 3 polovna autobusa na dizel. Bijeli večeras gosti kod Lokomotive. Kek vjeruje da će poteći Rijeka koja će sve razveseliti. Danas u Novom listu prilog auto.
1: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 €. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
6: Ima li što na popustu?
5: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
7: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
8: Tvoje misto za povrće puno vitamina. Paprika Roga, euro 19. Tomi, znaš što voliš?

Jednog dana otputujem ja u Španjolsku da vidim borbu s bikovima. Ali čim sam stigao, rekoh, Jimmy, to ne buštimalo, jer se umješala jedna divna senjorita. Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno. No, da čujemo kako se dalje odvijalo.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Neko je spomenuo doručak, ha? A kod nas prazni pijati. Nadam se da je kod vas ipak situacija malo bolja. Dobro vam jutro. Evo, javio nam se slušatelj iz Malog Lošinja. Kaže da je zaboravio slušalice pa nas je stavio na zvučnik. Radio Rijeku je stavio na zvučnik pa da nas cijela riva sluša i mi ćemo iskoristiti priliku pozdraviti sve Lošinjane, Lošinjanke, sve one koji nas slušaju, a i one koji nas ne slušaju. To se zove surround. Koja bi bila nekakva hrvatska riječ za surround? To je ono uređaj za reprodukciju zvuka, možemo to tako reći. Ja mislim da je to mujo super definirao. On je rekao zapravo da stereo efekt je kad ti istovremeno drže predavanje žena i punica. A kad se uključe djeca i punac, onda je to surround. A zamislite te kad se susjedi uključe. Šta je to onda? Nemam pojma. Kaos. Vjerojatno slušatelj koji nas sluša u Malom Lošinju se sprema na 44. lošinjsku regatu, regatu lošinjskih olimpijaca koja počinje danas u 11 sati, održava se i sutra. Očekuju se posade iz Italije, Slovenije, Austrije i Hrvatske, a prije same regate održat će se smotra tradicijskih barki u lošinjskom portu. Danas jedri se navigacijska ruta od Lošinja oko otoka Suska na bovu ispred Žalića i natrag. Pa pozdravljamo i sve jedriličare i jedriličarke koji su uz nas i uz naš program, a i one koji nisu. I s otoka Lošinja dolazimo u Rijeku. Građanska inicijativa Građanke i građani Rijeke poziva vas na ovogodišnji hod za slobodu koji počinje u 10 sati na Jadranskom trgu u Rijeci. Pod geslom Naš izbor, naš zakon, prosvjedni hod je odgovor na pokušaje ograničavanja reproduktivnih prava. A kako organizatori ističu, riječ je o izravnom odgovoru na zahtjeve nedavnog hoda za život za zakonskom zabranom pobačaja. Aktivisti zahtijevaju dostupan i besplatan pobačaj, ali i širu socijalnu sigurnost, vrtiće te sustav bez reproduktivnog nasilja. Povorka završava prigodnim programom u Parku oslobođenja na Delti, kao što smo rekli, počinje u 10 sati na Jadranskom trgu u Rijeci. Povodom Svjetskog dana prve pomoći i 145 godina djelovanja Crvenog križa u Rijeci, danas od 10 sati pa do 12 sati i 25 minuta u središtu Rijeke, i to u Verdijevoj ulici, zatim kod Kazališnog trga te kod Riječke tržnice, održat će se 145 minuta neprekidne masaže srca. Ovogodišnja poruka događanja glasi 2 minute, 2 ruke, prilika za život. A upravo će 2 minute biti dovoljne svakom sudioniku da se uključi u taj izazov. U izazovu će sudjelovati volonteri i djelatnici Crvenog križa, učenici i studenti Riječkih škola i fakulteta, sportaši, vatrogasci, djelatnici hitnih službi i policije te brojni drugi sudionici. Inače, u Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na 100.000 stanovnika manje od 5% građana zna pravilno pružiti prvu pomoć kod zastoja srca. E, to sam ja zadnji put, ali prvi put u životu učila u autoškoli, a to je bilo jako davno, jako davno. Kad se sjetim koliko davno je to bilo, dođe mi da vrišti. A vrisak, Riječki sajam knjiga i festival autora počinje danas u Rijeci. Naime, na prvom katu VBZ-a ovdje na Korzu u 19 sati program otvara Vlado Simčić Vava predstavljanjem novog romana Tečaj reinkarnacije. U 20 sati slijede književni mostovi s mladim autoricama Katarinom Bošnjak i Karlom Kostadinovski, dok u 20.30 u prostoru Srce VBZ-a počinje program koji nosi naziv Usta na usta. Službeno otvorenje 19. vriska održat će se u ponedjeljak u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa. Traju i dani mjesnog odbora Srdoči koji donose bogat program i čuvaju tradiciju Križevice. Danas se nastavljaju sportska natjecanja, bit će jedan košarkaški turnir, sve se nastavlja i sutra, ali i u ponedjeljak. I evo, organizatori javljaju, za najmlađe je tijekom tri dana do nedjelje pripremljen i Luna Park na igralištu osnovne škole Srdoči. Sportsko-rekreacijski centar Zamet danas je mjesto druženja svih generacija. Od 15 sati počinje Zametski zabavni dan uz napuhanac i oslikavanje lica za najmlađe, a školska zadruga Zametska butega predstavit će i ponudu svojih rukotvorina. Od 17 sati slijede zabavne igre za osnovnoškolce uz slatke nagrade, ali i igre za odrasle. Biće tu i gastroponuda, bit će tu i glazbe, uglavnom danas cijeli dan velika zabava. A pozvani ste i na dane mjesnog odbora Podvežica. Naime, vijeće mjesnog odbora Podvežica danas organizira program dane mjesnog odbora Podvežica. Program počinje u 18 sati. Za dobru atmosferu i glazbu pobrinut će se grupa Swing. Svi ste pozvani. Nogometaši Rijeke u sedmom kolu domaćeg prvenstva gostuju kod Lokomotive. Riječani traže svoju prvu gostujuću pobjedu u ovoj sezoni protiv Lokosa koji imaju 4 uzastopna poraza. Utakmica na Maksimiru igra se od 20 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.

Slušamo se i u 8 sati i 30 minuta ove subote i još jednom vam želimo dobro jutro. Riječke Palade pozivaju na koncert Večer folklora svome gradu, kojim će i ove godine publici predstaviti bogatstvo i raznolikost hrvatske folklorne baštine. Program će okupiti folklorne skupine iz različitih krajeva Hrvatske, a posjetitelji će imati priliku uživati u tradicijskim pjesmama, plesovima i nošnjama koje čuvaju posebnosti pojedinih krajeva. Program počinje svečanim mimohodom riječkim ulicama. Okupljanje je u 15.30 na rivi, odakle će povorka krenuti preko Korza do Kosog tornja, a potom prema HKD-u na Sušaku, gdje će se u 19 sati održati središnji koncert. Na koncertu će uz domaćine nastupiti folklorne skupine iz Međimurja, Gospića, Sunje i Donjeg Stupnika, kao i Učkarice te članovi Matice Srpske u Rijeci. Danas u 11 sati i u 18 sati u Gradskom kazalištu Lutaka prikazuje se nova predstava Uho. Priča počinje kada malo uho, odvojeno od svega čemu je nekoć pripadalo, kreće na neočekivano putovanje. Na tom putu uho otkriva da slušanje može biti i dar i izazov. Naime, kroz susrete s drugima, uho postupno uči da svako živo biće nosi vlastite brige, nade i tajne. Slušajući njihove priče, počinje bolje razumijevati i svijet oko sebe i samo sebe. U 11 i u 18 sati danas u Gradskom kazalištu Lutaka u Rijeci. Ako ste za ples, jedan od najjačih domaćih party brendova vraća se pred riječku publiku. Od 18 sati ponovno se pleše u samom srcu Rijeke, a trg Riječke rezolucije pretvorit će se u veliki open air plesni podij. Znači, od 18 sati na trgu Riječke rezolucije plesni party. Ovogodišnje Ljeto na Gradini završava večeras koncertom Amy Winehouse benda. No zbog mogućeg lošeg vremena, koncert će se umjesto na Trsatu održati u pogonu ovdje u Rijeci. S početkom u 21 sat i 30 minuta nastupit će glazbenici koji su surađivali s Amy Winehouse, predvođeni njezinim dugogodišnjim glazbenim direktorom i basistom Daleom Davisom. Nešto što smo već najavili, ali ćemo vam rado ponoviti, festival Vrisak počinje već danas uvodnim programom Vrisak intro u VBZ-ovoj knjižari na Korzu. U 19 sati na prvom katu u programu U fokusu će se predstaviti publici riječki glazbenik i pisac Vlado Simčić-Vava s novim romanom Tečaj reinkarnacije. U 20 sati također na prvom katu VBZ-ove knjižare slijedi program Književni mostovi, a predstavit će se Katarina Bošnjak i Karla Kostadinovski. U Astronomskom centru Rijeka u 19 sati organiziran je planetari program Vodič noćnim nebom. Program za turiste na engleskom jeziku počinje sat vremena kasnije u 20 sati, a od 21 sat kreću vođena promatranja u zvjezdarnici. U Malinskoj se danas održava četvrto izdanje manifestacije dubašljanske gastronomije i gastronomije. U 18 sati na trgu bit će tu degustacija suvremenih jela šefa Marina Pleše. Bit će tu i sajam lokalnih krčkih proizvoda koji također počinje u 18 sati u Malinskoj. U Velom i Malom Lošinju ovog rujna ponovno oni postaju mjesto susreta djece, kazališta, mašte i kreativnosti kroz mjesec dječjeg kazališta otoka Lošinja. Program večeras u 19 sati u kinu Veli Lošinj otvara predstava Gavran i Lisica. Nakon prve predstave održat će se i dječja kreativna kazališna radionica, a u Malom Lošinju od 19 sati počinje pomorska večer koja donosi nastupe Puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja, klape, bit će tu i gastro ponuda, a u kasnim večernjim satima na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju za vas je organiziran koncert Alena Nižetića.

0: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file bakka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
6: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Prela trajčica Podravka 400 grama, euro 29. Pivo Heineken 0,4 litre, euro 15. Tomi, znaš što voliš?
7: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
8: Ima li što na popustu?
7: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
9: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: A stiže nam i naša Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro, dobrodošli.
2: Hvala Iva, dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Evo, Danijela, Sparina je popustila. Evo, gledam Parko Čabra u 8 sati, 8 stupnjeva. Ne znam jesu li naši Gorani već naložili vatricu jutros.
2: A vjerojatno jesu, pa kod njih je bilo dosta svježe i tijekom ovih noći čak, kad je bilo kod nas, kad su bile velike vrućine, kad se nije spuštala temperatura zraka, često zobole ispod 25, gore ipak u Gorskom kotaru lice bilo svježe, tako da oni nisu baš toliko patili tijekom noći, a sada naravno kad je došao hladni zrak i kod njih je onda isto i svježe, a mi uz more ipak to malo slabije osjetimo. Ovoga temperatura mora, Crikvenica, Malenska, Opatija 24, Pula i Rav 25, Svetionik, Sveti Ivana Pučini 26, a evo ja iskustveno kažem, jučer sam se kupala, zaista još uvijek ugodno za kupanje, ono malo površina se ohladila, zaista to ono je samo površinski sloj, tako da je još uvijek pogodno zaista za sve aktivnosti. Danas temperatura ljetne, danas temperatura ide negdje od 25 maksimalno do 28, što su inače i tijekom ljetnih mjeseci u ovom drugom klimatološkom razdoblju od 61. do 90. to je bilo sasvim karakteristično i za kolovoz i za srpanj, tako da evo još uvijek pogodno, pogotovo uz obalu za kupanje. A temperatura, mislim, možda ono što nas najviše interesira, na Zavižanoj 6 celzivih stupnjeva u 8 sati svjedočivo o hladne zračne mase koja je došla nad naše područje. Parg 8, to je što ste vi već vidjeli, Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 10, Pazin 11, Polje Čepić 14, Kukoljanovo i Rijeka 16, Rovinj, Senj i Vransko jezero na Cresu 18, Malinska Opatija 19, Pula gradska aerodromska posta, Krka aerodrom 20, Svetionik Sveti Ivana Pučini 21, Celzijev stupan, Crikvenica, Porer i Rab 22. Na većem dijelu područja Istre i Kvarnera i u ovim trenucima je pretežno sunčano, čak možemo reći na većem dijelu područja je pretežno vedro, ponegdje ima nešto malo oblaka, oblaci se polako razilaze u Gorskom Kotaru, ali u Lici ih još uvijek ima, čak ponegdje ima i magle u kotlinama, ali ona će se također sada tijekom prijepodneva već razići. Puše bura, umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare i olujna, naročito u Velebitskom kanalu, mora u tim prilikama malo da umjereno, valovito, ponegdje uz jaču buru i valovito prema otvorenome moru i ponegdje u Velebitskom kanalu, a vidljivost, šta reći, uz ovu buru je zaista izvrsna. U Rijeci je u 8 sati, ovo već smo bili spomenuli u onom nizu, ali sada još jednom, dakle 16 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna Iva je bila 14, dakle zaista dugo vremena, a jučerašnja maksimalna 23. Moram samo napomenuti da su to temperature sasvim karakteristične za ovo doba godine, dakle, ali promjena je bila dosta nagla i opet će temperatura zraka rasti. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, u Rijeci iznosi 1023 hektopaskala, dok je relativna vlažnost 63%. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, a još prije podne će u Gorskom kotaru i Lici biti umjerene na oblake, ponegdje pojačane koja će se evo polako već i razilazi, a bura će biti umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare i olujna koja će slabiti prema kraju dana. Mora u tim prilikama većina malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 25 do 28, dakle još na suncu ćemo imati osjećaj da je i toplije, naravno, a u Gorskom kotaru Lici ipak svježije od 18 do 21. Sutra u nedjelju će biti pretežno sunčano, bura će puhati slaba do umjerena, prije podne ponegdje i pojačano u Velebitskom kanalu i jaka još na udare i olujna, a slabije će sredinom dane okretati onda najprije prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. U ponedjeljak nešto malo atmosfera će biti nestabilnija, ali veći dio dana je na većem dijelu područja sunčano ili barem djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, a od sredine dana ponegdje uz razvoj oblaka može biti kišica ili pljusak zbog premještanja jednog oslabljenog frontalnog poremeća nešto sjeveroistočnije od naših krajeva.

puhat će uglavnom slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Utorak pretežno sunčano kao i u srijedu, tako da možemo reći ovo zaista će nas poslužiti povoljne vremenske prilike ovaj vikend i početkom idućega tjedna, još kada bura oslabi i dalje će biti pogodno za, pogotovo uz obalu za kupanje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Możemy. Radio Rijeka. Evo ga u 9 sati i 12 minuta u našem studiju. Dva Željka, dva glazbena društva, dvije romantične i glazbene duše i malo filmske čarolije. Evo tako bi ukratko mogla najaviti svoje današnje goste. Željko Žic iz Kuda Halubjan i Željko Munjac iz Limene glazbe Marinići. Kako ste?
1: Ma nikad bolje.
0: Jeste li se dolaskom ovdje na radio malo već još dogovarali, uštimavali neke sitnice za ono što nas čeka?
2: Neke detalje jesmo, prošli smo malo, šta ćemo se još i pričat.
1: Jutarnjoj kafe pa smo to obavili.
0: Pa ste to uz kafe. Zapravo pripremate nam večeru koju će glavnu ulogu imat glazba koju svi dobro poznajemo, filmska glazba.
2: Filmska muzika, da.
0: Što nam to paričujete?
2: Pa pripremamo znači koncert zajednički, pet zborova i pet limenih glazbi, da odmah slušatelje razuvjerim, ne pjevamo zajedno, svako pjeva svoje.
0: Ok, znači svako svoje.
2: Jednostavno, limena glazba je prejaka za zbor, ne bi se čuli niš.
0: Znači idemo jedni po jedni.
2: Tako je. Znači, izbor je tematski, ove godine je tema filmska muzika, znači poznate stvari. Neke stvari će ljudi prepoznat film po muzici, a negdje muziku po filmu. Mm-hmm. Tako da bi to moglo biti dosta interesantno publici.
0: Mm-hmm. Repertoar je...
2: Sve, mislim, od crtića pa do krimića, svašta.
0: Mm-hmm. Željko,
1: Mi smo počeli pred 2 leta. Aha. Ideja je došla od kolege s Halubjana. Mače, ne bimo mi neće mogli onako skupa.
0: Aha.
1: Recimo, nećete ovako, tematski.
0: Mm-hmm.
1: Dobro, zašto ne? Pa smo prvali. I lane za Matejinu smo prvi put imali tematski koncert. Bile su pjesme Zmika.
0: Odlično.
1: Mik smo zibrali. Mm-hmm. Mik je jedan neistrpni izbor pjesama, jako lepe, kje moramo još 10 let i sost i kantat.
0: Tako je.
1: I lani smo s tem počeli. I rekli smo svako leto štorija nova.
0: Mm-hmm.
1: I ovo leto smo stavili za temu filmska muzika.
0: Mm-hmm.
1: I paritjali smo pet zbori, pet limenih glazbi, filmovi različitog žanra i crtići i cjelovečernji i domaći i strani, tako da će svaki naći neki sadržaj i neći interesantno, a usput ćemo imet i video projekciju inserata iz tih filmova, pa će svaki moći podsjetiti i povezati i muziku i film
0: i
1: skupa.
0: Znači bit će, pretpostavljam, neki video za projekcije, da. Tako da će glazba imati to u pratnji.
2: Bit će pratnja.
0: Mm-hmm, odlično. Vjerujem da pripreme traju već neko vrijeme, da iziskuju i popriličnu organizaciju i da nije to baš tako jednostavno.
2: Pripreme su počele još prošle godine, čim se odabrala tema. Mislim, problem je u tome što nemaju niti svi zborovi, niti sve limene glazbe sve u repertoaru.
0: Mm-hmm.
2: Znači trebalo je nekako napraviti jednu selekciju ko šta može, a dali smo dovoljno vremena da stignu i naučiti nešto novo.
0: Mm-hmm.
2: Bez obzira, samo da bude u toj temi.
0: Mm-hmm.
2: A, to traje.
0: To traje. To se znači godinu dana pripreme i uštimavanja i dolasci na probe i jeste zadovoljni, jel vas slušaju, jel...
2: Pa moraju.
1: treba dirigenta pitati.
0: Aha, dobro.
1: Da ga poslušamo.
0: Evo, zato on je danas došao, da, ali možda budemo imali priliku i s njim razgovarati. Koliko vas sudjeluje ono brojčano u cijeloj toj priči?
2: U cijeloj priči bi trebalo biti oko 250 izvođača.
0: Wow, 250 da. Umjetnika, da. Glazbenika da. Na sceni da. Iduće nedjelje.
2: To je iduće nedjelje 20.9. u 7 sati na večer ispred kuće Halubajskog vozničara. Fantastičan prostor, baš za takve stvari je ne može biti bolji. Problem je jedino da ne, ako ne daj Bože bude loše vrijeme, onda se stvar mora otkazati jer to je na otvorenom. Ali to ćemo zaboraviti.
1: Za sad neće biti.
0: Nema problema. Nema jer gledali smo već prognozu, za sada kaže sunčano, bez oblaka ne bi trebalo biti nikakvih problema. Da, ali evo kad ste već to spomenuli, ne postoji ni možda neka školska sportska dvorana ili gdje biste mogli u slučaju, ne samo za ovaj event, nego i za druge.
2: Ma ne, te dvorane nemaju akustiku zadovoljavajuću. To onda ili previše odzvanje ili se ne čuje ništa.
0: Okay. Zato je ipak bolje ići na sigurno
2: da
0: znate da zvuči.
2: U planu je, imamo informacije da općina Viškovo planira raditi kulturni dom. Kad će to biti?
0: Dobro.
2: Ne znamo, to su financije.
0: Dobro.
1: To je u sklopu Matejne i to su sve priredbe uglavnom ili malo šatora ili na, vane neoprten, tako da očekujem da će biti lijepo vreme, pa ćemo to mi vane neoprten.
0: Kuće
1: halubeska zvončara storiti.
0: Ali i općina Viškovo koju ste spomenuli vas podržava u vašim aktivnostima.
2: Dapače, mislim, bez njih ne bi mogli ništa. Obratili smo se nešto malo i županiji. Evo, limene glazbe je dobro.
1: Moramo je pohvaliti općinu Viškovo i Primorsko-goransku županiju da nam pomoru da taj projekat privedemo kraju.
0: I za budućnost uvijek, ako im budu imali prostora da malo povećaju te izdatke, da pače.
2: Da,
0: to
2: baš,
0: bi bilo dobrodošlo.
1: Dobro, šoldi nikad dosta.
0: Šoldi nikad dosta. Evo, moram vas pitati, ta suradnja među vama, zapravo lijepo je kad se lokalne snage udružuju i zapravo izlaze pred svoju publiku. Kako ste došli na tu ideju da zajedno nastupite pred publikom, osim časte, ja znam, i susedi s Viškova, čase i vidite nakon vaših proba, vi imate probe, ne znam, u šest, vi u...
1: Na osam.
2: Na osam,
0: tako da uglavnom ste povezani dosta.
2: Miješamo se jako.
0: Ali trebalo je donijeti tu odluku da zajedno krenete.
2: Pa ideja je došla sama po sebi.
0: Mm-hmm.
2: Jer jednostavno smo došli do zaključka da sami baš nećemo moći.
0: Mm-hmm.
2: Onda ajde bolje da udružimo snage, povećat ćemo i repertoar, automatski naša publika dolazi limenoj glazbi, njihova publika dolazi nama.
0: Mm-hmm.
2: Moramo surađivati.
0: Odlično.
1: Ideja je krenula, a kad krene ideja, ako je dobra, ono sede na plodno tlo,
0: mm-hmm,
1: i onda se dalje to počne razrađivati i evo došli smo do već druge priredbe.
0: Odlično, rekli smo
1: i ako Bog da zdravije i županija i općina Soldi, mi ćemo i kletu.
2: I dalje.
0: naravno. Ali evo, još jednom pozivamo sve naše slušateljice i slušatelje, znači u nedjelju, iduću nedjelju,
2: 29. 17. 19.
0: sati.
2: Kuća Halovajskog žunžara.
0: Odlično. Moram vas pitati malo, evo, možda je ovo i prilika da malo predstavite Željko limenu glazbu u Mariniki. Koliko vas je, ča vi u stvari, vaš instrument, koji je glavni?
1: Ja sam na bubnju, na kasi, ritam sekcije. Nas je 42 glazbe,
0: mm-hmm,
1: i mladih i starih.
0: Mm-hmm.
1: Imamo dirigenta Luku Horvat koji nas drila, vodi nas. Mm-hmm. Jako smo mu zahvalni.
0: Aha.
1: Ča nas trpi. Trudimo se od sost. Sve ča stavimo na repertoar, sve ča vježbamo. Tu je različiti žanrovi muzike i latinoameričke domaće i ovakove, onakove, da ne govorim o detaljima.
0: Mm-hmm.
1: Tu i tamo gremo na neko gostovanje, bili smo na velikoj ovo leto, mm-hmm, na one najveće stolu Hrvata, tamo smo sopli u subotu i nedelju. Pred par dan smo bili onako za svoj gušti, nastup smo imeli na Glavotoku i Vabelen,
0: tako
1: smo sopli na Rijeve, Vamoru, svakako.
0: Krasno.
1: Sad ćemo imeti 27. Morčiću u sklopi dana Zemetskega kore na isto jedan koncert. S mažoretkinjami ćemo sad nastupiti za Matejnu, pa smo i za Majevicu, pa ćemo poj sad s njimi na smotru va Crikvenicu. I onda počnu nakon tega pomalo već pripreme za božićno novoletni koncert. I to on tako vam leto pasa.
0: Super. Spomenuli ste i mlade ljude, što znači da vam je budućnost osigurana.
1: Kako da ne. Ću povedati ono od prej. Svi mladi, ča nas drži? Drži nas ljubav prema muzike.
0: Mm-hmm.
1: I ta ljubav na početku je jako, jako bela. svi se zaljubete, čuva muziku, nauči instrument, sope se, uživa se. A onda počnu potle neki drugi sadržaji va živote, pa se ljudi ožene, pa imaju ženu, pa decu, pa punicu, ljubavnicu, pa treba auto kupiti, pa treba barku, pa treba kuću.
0: Aha,
1: i onda ni toliko više vremena za taj hobi, za tu muziku.
0: Aha.
1: Ali kad to sve skupa pasa, onda se ljudi pomalo opet po stari dani vraćaju prvoj ljubavi.
0: Povratak prvoj ljubavi, nevjerojatno.
1: Tako da nas je od srednjoškolaca, djece iz osnovne škole, a najstariji član ima 94 leta.
0: O, bravo, i mi ga pozdravljamo ovim putem.
1: I sad ćemo u domu Mariniki kad se obnovi, tamo će storicat lift, tako da će moći slobodno i na probe opet prihajati.
0: Odlično.
1: A še rekla, kad ne budem više mogla na probe prihajati, ja ću umret.
0: A,
1: tako da ga nećemo poslijeda umret.
0: Ajme, kako je ovo dirljivo, evo drago mi je, to je ono ljubav, evo što ste rekli, prva ljubav, to vas drži onda za cijeli život. Jako jedna lijepa priča limene glazbe Marinića, što se tiče kuda Halubjan, kako vi stojite, koliko vas je?
2: Pa imamo sličnu priču, samo što imamo više godina. Nama je prosjek 65.
0: Aha, dobro.
2: Mi mlađih članova, nažalost, nemamo. Mm-hmm. Da li je tu problem neinformiranosti ili nedostatak neke volje, ne znamo. Nešto sitno se pojavilo, ali vrlo brzo su odustali. Ne znamo razlog.
0: Mm-hmm.
2: Ima nas 36 aktivnih članova. Isto smo prisutni i Viškovo, okolica, Zagreb, Karlovac, lani smo bili na Kamniku, tako da, evo, lani smo napravili 27 koncerata.
0: Odlično.
2: Šta, bliže šta dalje u okolici.
0: Uglavnom, i družite se zapravo, tu se stvaraju i prijateljstva i poveznice za cijeli život.
2: Manje više smo privatno povezani. to je jedno stvarno obiteljsko druženje.
0: Odlično. I kad vidite kako iza tog obiteljskog druženja stoji ta ljubav prema glazbi, kad se oni pripreme, udruže svoje snage, pripreme se, oni će vam pokazati itekako kako mogu jednu večer, zapravo od jedne večeri napraviti pravu čaroliju. Iduće nedjelje u 19 sati tako ispred kuće Halubajskih zvončara.
2: Pozivamo kogod može, doći neka dođe. Neće mu biti krivo.
1: I da povedemo još, ki će nam biti izvođač.
0: Apsolutno.
1: Nismo rekli.
0: Aha.
1: Evo ja ću povediti naše limene glazbe. Mi imamo inače suradnju s ovim našim prstenom okolo.
0: Mm-hmm.
1: Znači priti nam Puhački orkestar Lovran, glazbeno društvo Spinčići i gradska glazba Trsat. I ovo leto gosti prihajaju s Metlike, mesna godba Metlika.
0: Odlično, tako da je to i lagano međunarodno.
1: Nego ča.
2: Što se tiče zborova, osim nas, dolaze nam Učkarice,
0: aha,
2: dolazi nam Drenova, Drenovski zbor, dolazi nam
1: Sklad Bakar.
2: Sklad Bakar i Zvon Dobrinj.
0: Odlično.
2: Tako da malo smo se maknuli od prstena.
0: Super. Znači večer filmske glazbe.
2: Večer filmske glazbe.
0: Iduće nedjelje. Ja vam se zahvaljujem. Želim da sve bude onako kako ste si isplanirali. Vjerujem da će vas i vrijeme poslužiti, da će publike biti koliko god da tamo ima mjesta ispred kuće Halubajskih zvončara, da će se tražiti mjesto više. Uopće ne sumnjam u to. I vidimo se nekom drugom prilikom.
1: Dapač. Sigurno, vidimo se.
2: Dapač.
1: Hvala vam na pozivu.
0: I hvala vama što ste došli danas. Moji gosti, Željko Žic iz Kuda Halubjan i Željko Munjac iz Libene. Iz Limene glazbe Marinići. Željko i Željko, dva Željka, hvala vam što ste bili tu. Lijepi pozdrav.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Čao.

0: Annihilating Rhythm. Radio Rijeka.hrt.hr.
1: On ima samo 13 godina, a već je šahist svjetskog glasa, FIDE majstor i nositelj prve norme za titulu međunarodnog majstora. On je Erik Golubović, član šahovskog kluba Rijeka, a zbog svojih je iznimnih rezultata bio među sportašima koje je, evo, prije par dana primio župan Ivica Lukanović. A tom prilikom razgovarala sam s njim. Nasuprot mene šahist svjetskog glasa Erik Golubović, naš Opatijac, inače član šahovskog kluba Rijeka. Erik, baš mi je drago što mogu razgovarati s tobom. Vraćaš nam se s novim uspjesima.
2: Evo pa, hvala na pozivu i eto, nadam se da će biti, da će se moji uspjesi samo povećavati.
1: Evo, vratio si se sad iz Zadra, bilježimo novi uspjeh, novi trijumf. Što si ostvario, na kakvom natjecanju si bio?
2: Pa bio sam na otvorenom ili takozvanom open turniru, gdje su mogli igrati igrači koji imaju samo 2000 ili više elo bodova ili rejtinga. Tamo sam bio treći i osvojio sam normu za međunarodnog majstora, za titul međunarodnog majstora, te sam ujedno uvjerljivo najmlađi igrač koji to uspio.
1: Znači, osvojio si normu za međunarodnog majstora i sad zapravo kako se rangiraju te titule? Ti si FIDE majstor, sljedeća razina je međunarodni majstor i velemajstor, je li to tako?
2: Tako je, da. Znači, kako bih ja postao međunarodni majstor, meni trebaju tri norme, evo ja sam upravo ostvario jednu, te trebamo ostvariti 2400 elo bodova i nakon toga me ne dijeli ništa do velemajstora.
1: Odlično, znači ja razgovaram s budućim velemajstorom, tako da sam izuzetno počašćena. Dragi Erik, evo ti si u šahu već koliko dugo?
2: Pa ja sam krenuo trenirati od svoje 6. godine, tata me navukao na to, pošto je i on igrač i ujedno i moj trener, i eto, tada sam se razvio.
1: Mm-hmm, znači, tata je trener, ali ja, koliko sam shvatila, uskoro tata je međunarodni majstor, uskoro ćeš i tatu prešišati, što onda dalje?
2: Pa evo, kada tatu prešišam, to neće puno promijeniti ni u našem odnosu, ni u, on će i dalje biti moj trener, jer njegovo znanje je neizmjerno, bez obzira što nije on samo međunarodni majstor, već ima iza sebe i godine i godine iskustva, te eto.
1: To ti ipak puno pomaže. Ima li ono situacija gdje upitaš tatu za savjet i kako bi on riješio, ili ti tata ono otvori neke druge perspektive?
2: Pa naravno, često se čujemo prije partija i prije turnira, jer dobar savjet nikad ne može naškoditi, te također za pripreme i gledanje otvaranja protivnika i eto.
1: Mm-hmm. Evo kako funkcionira taj Emery sportski život šahiste, koliko puta tjedno se trenira, jesu li to svakodnevni treninzi ili kako?
2: Pa da bi čovjek ostao u šahu, svaki dan mora, ako ne trenirati, barem gledati partije. I šah je dosta specifičan, jer se može jako puno toga naučiti i samo iz gledanja, za razliku od nogometa, tako da treninzi trebaju biti svaki dan po 3 do 4 sata, ali sve ovisi o obavezama van šah.
1: Naravno, a tu si naravno i školske obaveze, ali doćemo mi i na to. Danas vjerujem da je internet i promijenio način treninga. Ti danas zapravo možeš igrati sa igračima iz cijelog svijeta.
2: Tako je, evo baš danas ujutro postoji web stranica i ima i aplikacija chess.com na kojoj igraju svi najjači igrači svijeta, te ja sam ujutro odigrao par partija i sparilo me sa engleskim igračem i nazvao bi ga legendom, Nigelom Shortom, koji je bio među 10 na svijetu, pobjedio je svojedobno i Kasparova, što naravno prije nije nikad bilo moguće, jer internet je stvarno revolucionirao šah.
1: I kako je prošlo s Englezom?
2: Pa ja sam trebao pobjediti, međutim na kraju je završilo nerešeno, znači remijem.
1: Ok, pa dobro, znači preznojio se s tobom.
2: Je,
1: preznojio se. Odlično. Postoji li neki tvoj šahovski idol protiv kojeg bi volio zaigrati, naravno, i pobijediti?
2: Pa moj šahovski idol je Magnus Carlsen. Igrao sam već jedan put protiv njega, međutim, izgubio sam, ali idealiziram sve što on radi, te pokušavam biti što slični njima.
1: Ko su danas šahovske vele sile u svijetu šaha? Nekad je bila SSR. Tko je danas, ajmo reći, number one?
2: Pa danas bi to bila Indija, međutim s njima sve više i više pojedinaca iz drugih zemalja, tako da ni jedna zemlja više nije toliko jaka, jedino ovoga Indija ima dosta tih velemajstora i evo trenutačnog svjetskog prvaka koji je sada u padu i sad će ovoga pokušati obraniti titulu za mjesec.
1: Znam da imaš sestru, je li sestra igra šah, je li s njom ponekad zaigraš, ili možda i s tatom, pretpostavljam kako ti je trener, da i s njim tu i tamo zaigraš i vjerujem da si ga i više puta pobjedio, možda je to ono stalna praksa.
2: Pa evo, što se tiče sestre, ona je prije se nekako više bavila šahom, bila je i prvakinja županije, međutim evo sad se više ovoga vacila na odbojku i školu, fokusirana je na to. A sa tatom sam igrao puno puta i eto, imam pomiješanih rezultata, međutim, mislim da sam sigurno ja na nekom gubitku.
1: Što se tiče škole, u koju školu ideš, je sad kraj osnovne škole?
2: Pa ja idem u Opatiju u osnovnu školu Rika Katalini Čeretova, sad sam 8. razred i sve razrede sam do sada prošao s 5.0, to je planiram i ovdje.
1: Wow, ja ti čestitam. Ja vjerujem da su ponosni u školi na tebe.
2: Pa jesu, da. Priznaju i moje uspjehe u sportu i eto.
1: Je li to znači da si u matematici, u kalkulacijama ono najbolji?
2: Pa da, matematika mi ide, idem i na natjecanje, ne ide mi uspješno kao šah, ali mislim da mm-hmm. je to prednost.
1: Šah u tome pomaže, tu je važna izuzetno koncentracija. Što se dogodi u onim partijama koje izgubiš? Imaš li kasnije neku posebnu analizu te partije? Uvidiš li kasnije greške ili kažeš ono ajme, pa znao sam da sam trebao drugi potez povući?
2: Pa da, obično ovoga poslije partije se svi mi šahisti osjećamo dosta glupo, jer ima taj program zvan Stockfish koji je u stvari puno bolji od bilo kojeg čovjeka na svijetu i on u svakoj poziciji vam kaže najbolji potez, te nakon partije ne samo ja nego svi šahisti.

0: Otkrila si koliko ono čunjeva, mislim, to je zaista, sad si postavila novi svjetski rekord.
1: Hvala vam puno, dobar dan. Da, bila sam na svjetskom petom mjesecu u Austriji, 3 svjetska rekorda sam skinula, bila sam na U23 svjetskom i seniorskom i dok sam bila na seniorskom sam sva 3 skinula, ali kak sam U23 onda su mi to priznali ovoga za mlađu kategoriju.
0: Koliko dugo si u kuglanju?
1: Evo, mislim da sad 13 godina, krenula sam u drugom razredu osnovne škole, gdje mene je prijateljica iz vrtića i iz razreda tad, Anja Vicković, s kojom sam i svjetski rekord u tandemu napravila, ona me odvela na kuglanje pod zimskim praznicima i to me onda nekak i natjeralo ovoga, jer je cijelo društvo ovoga, tih nas cura krenulo zajedno na kuglanje i nas sve smo na kraju ostale i Maja Belošević isto ovoga, tako da smo sad se makar se više ne družimo u klubu, jer sam ja 10 godina igrala za Zagreb, sad sam, evo mi je sad 3. sezona, će mi biti u Mlaci, tako da se u klubu više baš ne vidimo, ali smo u reprezentaciji sve 3 i dalje ostale zajedno.
0: Koliko je to naporan sport? Evo danas na primanju kod župana, čulo sam da je izuzetno naporan sport.
1: E pa da, svi misle ovoga, zato što ga povezuju isto sa bowlingom, na koji se ide ovoga, ono,
0: za zabavu,
1: iz zabave. Ovoga. Svi ga dosta povezuju s time, ali ne znam, mislim, meni je naporno i svima koji treniraju je naporno i ja volim ovoga, inače svoje prijatelje koji nisu vjerovali da je toliko napran ovoga, jer su svi isto sportaši, ja sam išla u sportsku gimnaziju, ja sam ih odvela par puta na kuglanje i to su bili išijasi i upale mišića i to, tak da ja sam svojim prijateljima potvrdila, ako hoće da mu se potvrdi, nek slobodno dođe, nek proba, pa će vidjeti.
0: Zvaćemo te onda na bowling, ako ništa drugo, ha?
1: To može ovoga, u tom nisam baš ovoga, nešto pretjerano sposobna.
0: Kada se govori o treninzima i svakodnevnim odricanjima, koliko se tjedno zapravo trenira?
1: Pa, ja bih rekla da većinski treniram 2-3 puta tjedno, ovoga, meni uvijek taj ponedjeljak mi malo ovoga visi to, ali ovoga, subotu i nedjelju uvijek kuglam, ja igram i 3. ligu ovoga, za muški klub Centar, tak da s njima ovoga, ili treniram onda većinski ponedjeljkom ili imamo utakmice ponedjeljkom ili srijedom, tak da imam taj dodatan nastup još u tjednu, ali meni je super, ne mogu se požaliti.
0: Super, inače si studentica na fakultetu.
1: Jesam, studirala sam sad ekonomiju, prebacila sam se na fizioterapiju koju sam zapravo duže htjela, nadam se da će mi biti kak si mislim da će mi biti, ali javit ću sljedeće godine.
0: Držimo palčeve i pratimo sve tvoje uspjehe, puno sreće i uspjeha ti želimo.
1: Hvala vam puno.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Babka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
4: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
3: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
4: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
3: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
5: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, juneća prsa 7,99 €. Tell me, znaš što voliš?
6: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
7: Ima li što na popustu?
6: Ovo nije obična akcija, ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
8: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U elektrotehničkoj školi u Zagrebu jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Više Mirjana Grahovac.
2: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
3: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
4: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred. Mu je 5 dana tek u škole.
2: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
5: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
2: Dječak je operiran u KBC-u Zagreba, o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
6: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
2: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
7: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
2: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprječavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
0: Građanska inicijativa Građanke i građani Rijeke poziva na ovogodišnji hod za slobodu koji počinje upravo u ovim trenucima na Jadranskom trgu u Rijeci. Pod geslom Naš izbor, naš zakon, prosvjedni hod je odgovor na pokušaje ograničavanja reproduktivnih prava, a kako organizatori ističu, riječ je o izravnom odgovoru na zahtjeve nedavnog hoda za život za zakonskom zabranom pobačaja. Aktivisti zahtijevaju dostupan i besplatan pobačaj, ali i širu socijalnu sigurnost, vrtiće te sustav bez reproduktivnog nasilja. Povorka završava prigodnim programom u Parku oslobođenja na Delti. Povodom Svjetskog dana prve pomoći i 145 godina djelovanja Crvenog križa u Rijeci danas od 10 do 12 sati i 25 minuta u Verdijevoj ulici, zatim kod Kazališnog trga te kod Riječke tržnice, održat će se 145 minuta neprekidne masaže srca. U izazovu sudjeluju volonteri i djelatnici Crvenog križa, učenici i studenti riječkih škola i fakulteta, sportaši, vatrogasci, djelatnici hitnih službi i policije te broj i drugi sudionici. Nogometaši Rijeke u 7. kolu domaćeg prvenstva gostuju kod Lokomotive. Utakmica na Maksimiru igra se od 20 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 9 sati iznosila 19 stupnjeva, tlak 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 51%. Danas pretežno sunčano, prije podne u Gorskom kotaru i Lici umjerena na oblaka. Bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna. Malo će slabjeti prema kraju dana. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 25 do 28, a u Gorskom kotaru u Lici od 18 do 21.
1: Slušali ste vijesti.
8: Radio Rijeka.
9: Neke uspomene jednostavno traže da ih ponovno čujemo, a prošlogodišnji 80. rođendan Radio Rijeke bio je za pamćenje. Toliko dobar da smo ga odlučili zavrtjeti ponovno. Svirke s rođendana sačuvali smo na vinilu, a novu ploču predstavljamo u srijedu 16. rujna na naš 81. rođendan. Biće to poklon i za vas, s guštom. I dok odbrojavamo, vratimo se godinu unatrag. Ovako je bilo lani. Kada

0: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Nećemo u školu, nećemo u školu.
3: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha.
4: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
5: Zlimbi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
6: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
7: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
8: Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
10: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara, €22.99. I domaći file babka i zabatka, €3.99. Više na Eurospin.hr.
11: Pametna kupnja Eurospin.
12: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
13: Ima li što na popustu?
14: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
12: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Lovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Dalmato Delicato 11,49 eura. Čajna kobasica Gavrilović 13,89 eura. Tomi, znaš što voliš?
6: On je brz, spretan, šarmantan. I uvijek ima isto pitanje.
7: Ima li što na popustu?
6: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
8: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

A postoje glasovi koje ne zaboravljamo, čak ni kada godinama utihnu. A jedan od takvih glasova večera se vraća svojoj publici. Ona je svjetska diva Celine Dion, ponovno će večeras biti na pozornici u Parizu. Naime, nakon 6 godina bez

Na, ovo je zapravo priča o ženi koja je unatoč svjetskoj slavi, unatoč milijunima prodanih albuma i životu pod reflektorima, uvijek zadržala svoju jednostavnost i onu posebnu toplinu zbog koje je publika nikad nije doživljavala samo kao veliku zvijezdu. Ali prije svega, mislim da je ovo priča o snazi žene koja usprkos bolesti nije odustala i večeras se vraća tamo gdje pripada, pod svjetla reflektora i pred svoju publiku. Celine Dion.

0: U policijskom postupanju prije femicida u Slatini bilo je propusta, potvrdio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, navodeći da nisu poduzete sve potrebne radnje. Ženu, majku šestero djece, je u utorak na večer muškarac usmrtio nožem, nakon čega je odmah uhićen. Budući da je žrtva neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a počinitelj je i ranije bio poznat policiji, proveden je izvanredni nadzor postupanja slatinske policije. Evo što je rekao šef policije Nikola Milina.
1: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno je nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. U Rijeci se danas hodalo za slobodu. Inicijativa Građanke i građani Rijeke okupila je sudionike pod geslom Naš izbor, naš zakon. Kao i svaki put do sada od 2018. kao odgovor na hod za život i jačanje konzervativnih stavova. U središtu zahtjeva je pravo na siguran, dostupan i besplatan pobačaj koje povezuju s pravom na zdravlje, tjelesnu autonomiju i dostojanstven život. Osim toga zahtijevaju javno zdravstvo dostupno svima, zaštitu od reproduktivnog nasilja, dostupne vrtiće, ekonomsku sigurnost roditelja, podršku ženama nakon poroda te ravnopravnu podjelu skrbi. Evo što su rekle Larisa Poljak te Lorena Zec iz inicijative Građanke i građani Rijeke.
2: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
3: Mislim da je pravo na tjelesnu autonomiju, na dostojanstveno življenje, na zdravstvo jedno temelj no ljudsko pravo koje se ne smije i ne može dirati ljudima.
0: Nogometaši Rijeke u 7. kolu domaćeg prvenstva gostuju kod Lokomotive. Utakmica na Maksimiru igra se od 20 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 11 sati iznosila 24 stupnja, tlak 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost 41%. Danas pretežno sunčano, bura, umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna, malo će slabjeti prema kraju dana. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 25 do 28, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 21 stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: to, Sunshine. Ako čujete možda nekakvu buku, skoro za namjerno sam pustila otvorena vrata od studija. Zamislite kako bi mi bilo. Pa ne želite da na ovakav dan valjda se ja zatvorim u ova četiri zida tu u nekom polumraku. Je tako? Uf, kakav dan. Skoro mi dođe žao što radim. Mislim, ne da mi skoro dođe žao, nego mi je došlo žao. Kakav dan stvoren za biti negdje na otvorenom, na suncu, na zraku. Dakle, sunca puno i burica nam je tu, rekli bismo, formula, čovječe, za iskoristiti to vrijeme i negdje se izgubiti. Pa mi na vašem mjestu sigurno bi. Dobar dan ekipa, nadam se da ste okej, da ne radite, da se upravo spremate negdje ovo što su vam sad rekli u uvodu i da niste u koloni negdje oko Krka. Šalu na stranu, nije smiješno, stvarno, uopće se ne smijem, gledali smo slike i snimke, mogu vam samo reći, držite se.
1: Jedno drugom, širimo ruke, ustao osmijeh, kakva radost susreta.
0: Pa kaže i Hak, otok Krk i Krčki most, promet pojačan u oba smjera, kolona u smjeru otoka je od čvora Šmrika do Omišlja oko 4 km za sad, kaže Hak. Ovo ostalo što se tiče riječkog prometa i naše zaobilaznice, sve ok, nema nikakvih izvanrednih situacija, a u pomorskom prometu gledam ga radi bure, ali evo za sad nema poteškoća čak ni u pomorskom prometu. A ništa, vi oko Krka ili se odlučite za neki, za neku drugi scenarij, pa možda posjetiti neki super event, ili čekajte. Sretan put! Sobota popodne sinonim je za dobru glazbu, jednu optimističnu priču uskoro, malo nogometa, ali samo u vidu naše igraonice malo kasnije. Ono o čemu pričamo je na večer, to za sad nije naša spika, a naravno popodnevno druženje uz drage nam vjerne blistoljupce. Ej, pa cijeli dan smo skupa, blago nam se. Dobar ručak, fino vino. Ajmo onda malo po malo, ženska ekipica za kormilom, Aleksandra Čanik bira vam glazbu ove subote popodne, još je malo s nama, Lucija Fanton, ja sam Matea Krmpotić, s vama do dana.

0: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
5: Ima li što na popustu?
6: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
4: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Mosta Optimist.
1: Evo jedne klase optimiste, pa malo sad kad baš razmislim, zaista je jedna prava klasa optimiste, s obzirom da mi se tu jedna mlada glava pridružila. U Omišlju od idućeg tjedna ponovno okupljaju neke od najkreativnijih, kako sam rekla, mladih glava iz cijele Hrvatske. Od 17. do 19. rujna održava se 18. nacionalna izložba mladih inovatora, koja se skraćeno zove Mladi et inovacije 2026. I to oko 70 radova iz 8 hrvatskih županija. Ali danas naravno nećemo samo nabrajati što će sve biti izloženo. Zanima nas kako uopće izgleda put od one prve ej, stari, imam ideju, do nečega što stvarno radi. Evo, o tome razgovaram s predsjednikom Saveza inovatora Primorsko-goranske županije, gospodinom Borisom Caputom i mladim inovatorom, sada već brucošem, Dino Petrinić. Dobro mi došli, dečki.
2: Dobar dan. A što ste nas pozvali?
1: Pa moramo čuti malo kako to krene, kako sam ono rekla, od čekaj, imam ideju, do nečega što stvarno radi. Možeš se i ti malo približiti mikrofonu da te bolje čujemo. Za početak jedan okvir, samo da dobijemo Borisa, 18. izdanje, dakle, ovo više nije nikakav neki mali projekt. Što je danas to Mladi et inovacije i koliko se izložba promijenila od samih početaka? Kako to izgleda danas?
2: Pa kad smo počinjali s ovom izložbom, onda smo rekli ako preživimo prve tri, da ćemo živjeti još neko doba. A eto, došli smo do 18. imamo ugovore, doći ćemo i do 20. sigurno. I to je zaista jedan prekrasan put koji smo mi prošli. Za nas koji smo bili u organizaciji nije bilo baš lagano, ali kad vidite te mladi inovatori, što vi kažete, te mlade glave sa svakakvim idejama, to je stvarno prekrasno. I budemo poslije stvarno sretni i zadovoljni što radimo na takvom jednom projektu.
1: Zato sam vas i pozvala, jer je i nama to prekrasno da čujemo da mladi danas, znate kako danas sve govorimo, evo, mladi su ovakvi, mladi su onakvi, ima onih mladih koji rade, koji imaju
2: ima,
1: ideje, koji su kreativni, uvijek ima. Ove godine govorimo o otprilike 70 najboljih učeničkih radova iz cijele Hrvatske. Koliko je teško proći tu selekciju? Čime vas oni danas najviše iznenade?
2: Pa gledajte, ima različitih izložba u Hrvatskoj i svi broje koliko ima radova. I njima je bitno, imamo 253, 270, 300 radova. Mi nikad nismo tako radili. Mi smo uvijek htjeli izvući najbolje radove iz Hrvatske i držati se tog nekog broja maksimalno 70. Jer tako mi možemo to odraditi i financijski se pokriti. I kroz godinu mi na komentari cijele Hrvatske od Diloka preko Zagreba do Dubrovnika kontaktiramo s njima i dogovaramo dakle što bi oni mogli nama prezentirati i u petom mjesecu bude izložba Inova mladi u Zagrebu, tamo zaista bude puno radova i mi sa Zagrepčanima, sa njihovim savezom inovatora odaberemo najbolje radove i pozovemo ih da dođu kod nas.
1: Sjajno.
2: Selekcija nema,
1: onako, dosta ste strogi. Dino, želim tebe sad čuti, je li to u redu?
3: Nema problema.
1: Ajmo sad iz te perspektive nekoga tko je ipak s druge strane.

0: na lijepim riječima i predsjedniku saveza i vama. Sad je taj rad u 70 najboljih u državi.
1: Wow, čekaj malo Dino, a jesi li ti upisao? Ti, ako si brutoš, onda si jesam, ti na kraju ipak odlučio upisati. Što si upisao?
0: Upisao sam Pomorski fakultet u Rijeci.
1: Dobro, predstavi nam, molim te, sad me jako interesira, znati željena sam po prirodi, svoju inovaciju. Kao da je objašnjavaš nekome tko nema nikakve veze s tehnikom, čitaj ja. Znači, ništa ne razumijem. Što si napravio, čemu služi?
0: Ja ću vam predstaviti onako kako sam predstavljao i na Inoviju u Zagrebu. Može.
1: Može.
0: I ja ću
1: može
0: vam postaviti jednostavno pitanje, vi mi samo odgovorite. Jeste li ikad išli na put, idete na godišnji ili negdje idete i vi u autu sad razmišljate, već ste prošli, ne znam, naplatne kućice, dobro, Krčki most ili nešto i vi sad razmišljate je li mi ostala uključena pejla.
1: Da, ali skoro uvijek. Samo na put, nego kad izađem iz kuće i idem na posao.
0: Eto, to mi je bila ključna rečenica za prezentacije u Zagrebu i to može potvrditi predsjednik saveza i kolegi koji su tamo.
2: Znači, on je završio glumačku školu, tako je.
1: Aha, dobro, znači ovo je možda sve jedna scena, dobro.
2: Nije, ali ima iskustvo.
1: Da, pa naravno.
2: U prezentiranju.
1: Bome ima, stvarno ima. I jako si me zainteresirao, dobro?
0: Eto, to mi je to ono što zovu huki, jel tako?
1: Da, dobro, baš pravi.
0: I ono što je poanta tog rada je da vi možete upravljati ne tim uređajem, nego dobro, utičnicom u, recimo, prostoriji u sobi.
1: Dobro.
0: Znači vi sad iz auta, vi ste na putu i vi iz auta možete upaliti aplikaciju i isključiti utičnicu sa bilo koje točke na svijetu.
1: Čovječe.
0: I tako funkcionira cijeli objekt. Od svih trošila, bojler postoji u projektu i uključen i to tamo stoji kao naziv pametni bojler.
1: Dobro.
0: U principu što radi, cilj je bio kućanstvima koji ne žele trošiti više električne energije,
1: dobro,
0: omogući da im se bojler pali isključivo po jeftinoj tarifi struje i da im se isključuje kad nastupa skuplja tarifa.
1: Imam jedno potpitanje, sad sam ja stvarno na putu, ostala mi je pegla upaljena, kako će, oprostite na glupom pitanju, slobodno se možete smijati, ali kako će ta utičnica isključiti peglu i izbaciti?
0: Ja sam radio na sustavu koji se spaja direktno na žice u objektu, znači spoji se na utičnicu,
1: okay,
0: ili se sve spoji na jednu centralnu jedinicu koja je negdje u stanu, još jedan dodatni ormar pored vašeg električnog ormara koji imate u stanu. I ti relay kontroliraju dalje sve objekte, odnosno sva trošila. Ili možemo spojiti bežično, postoji, dobro, i ta opcija, da komuniciraju bežično jedan čip na utičnici i jedan u centralnoj jedinici.
2: Ali bežično ćete više platiti.
1: Ma ne, normalno, ja ću biti...
2: To je već moderno.
1: Ako treba, ja ću biti prvi kupac. Što biste rekli kao inovatori, smisliti ideju ili ju natjerati da please radi, molim te da proradi i da bude onako kako ste zamislili. Što kažeš?
2: Ti Dino prvo.
0: Ja?
1: Ajde Dino, da čujem.
0: Pa mislim da problem nije u tome hoće li raditi, jer ako nešto znamo i ako smo nešto isplanirali, trebalo bi raditi. Trebalo bi.
1: Jasno.
0: Ako ne radi, došli smo do problema i nešto treba mijenjati.
1: Dobro.
0: I to se riješi vrlo lako i u kratkom roku vremena. Mislim da je veći problem doći do neke ideje koja bi mogla pomoć društvu, pojedincu, kolektivu i to plasirati kao gotov proizvod.
1: Wow. Šta kažete?
2: Pa ja mislim malo drugačije.
1: Super, to mi se jako sviđa, pa zato smo i ovdje da otvorimo.
2: Ja sam tako, dok sam bio mlađi, dosta isto radio sa nekakvim uređajima, izmišljao i tako dalje, i imao sam uvijek puno ideja. I danas imam neke ideje. Ali uhvatiti vremena za to realizirati, posložiti stvari i što vi kažete kasnije to plasirati, to nije lako.
1: Da.
2: I ja mislim da i Dino ima, to mu ovo nije jedina ideja i da ih ima još, jer imaće još neke radove. Nego sve to na kraju posložiti, za neke ideje treba imati puno znanja i trebate, ako vi ne znate, trebate naći nekoga kako će vam pomoć. Kad to sve napravite, onda trebate nešto i novaca za to i tako.
1: Da, upravo zato sam to i htjela pitati. Kad god pričamo o mladima i STEM-u, često čujemo da imamo fantastične pojedince. Zaista imamo. Imamo jako puno mladih, evo ga, tu živi primjer sa sjajnim idejama, ali imamo li dovoljno dobar sustav da ih...

0: poznamo i da ih zadržimo?
1: Pa ja mislim da nemamo.
0: Dobro.
1: Zato i mi pokušavamo kroz ove izložbe tu djecu na neki način ojačati i promovirati ne znam, taj pogled na inovacije, na kreativnost, zato što djeca imaju stvarno krasne ideje i mislim da neki pravi sustav ne postoji, mm-hmm. ali postoje mentori i zahvaljujući mentorima koji vrijedno rade s djecom se većina tih ideja i realizira. Govorimo o ovoj nekakvoj školskoj razini. A kasnije oni rade i snalaze se kako znaju i umiju.
0: Da, da. Financijska podrška?
1: Financijska podrška...
0: Saveza, općenito?
1: Pa savez kao savez može pomoći u nekakvim dijelovima i mi imamo dosta mentora koji rade s nama. Na nivou županije ima odjel koji financira, odnosno ne financira nego potpomaže razvoju mm-hmm. mladih inovacija i to svake godine bude natječaj i tu se mogu dobiti neka sredstva, tako da postoji određeni put, mm-hmm. ali kažem za tako puno ideja i da i klinaca koji su mm-hmm. zainteresirani nema neki posebni sustav. Dakle, mi smo kroz savez sa našim udrugama održavali nekakve ljetne škole elektronike, mm-hmm. to je održavao In klub i oni su, tu su djeca dolaze u osnovna škola pa ih nastojimo zainteresirati.
0: Jasne.
1: I da oni kasnije se razvijaju i budu pravi mentori i poduzetnici.
0: Češ ti biti jednog dana mentor? Sigurna sam da kroz ovaj svoj put jako si zahvalan svim mentorima koji su te pratili.
2: Naravno, zahvalan sam prvo i osnovno predsjedniku Saveza Borisu koji je tu s nama i onda dalje svim mentorima u srednjoj školi koji su mi pomagali sa tim završnim radom, ocjenjivačkom sudu na svim mogućim sajmovima koji su prepoznali rad i nagradili ga zlatnim odličima. Od početka do kraja svima sam zahvalan.
0: Ti si upisao, sad mi tek dolazi, Pomorski fakultet. Sad možda me ispravi, me molim te. Čini mi se da si možda imao nešto upisati bliže ovome čime se baviš ili sam u krivu?
2: Jesam. Prvi plan je bio upisati mehatroniku u Zagrebu.
0: Dobro.
2: Na fakultetu strojarstva i brodogradnje.
0: Dobro.
2: Koji je i domaćin bio, jel tako?
1: I Nove Mladi.
2: I Nove Mladi u Zagrebu. Međutim, pisao sam na maturi B razinu matematike, a oni sad primaju samo A.
0: Aj, jesi znao to ili si se zeznuo?
2: A nisam znao, očekivao sam da primaju i B razinu.
0: E, možeš ponovo, ne?
2: A mogu iduće godine, sad sam upisao Pomorski, upisao sam srodno zanimanje struci, elektrotehnika i informatika.
0: A dobro, okej. Okay. Jesi zadovoljan?
2: Pa nije još počelo, 30.9. čekam.
0: Nije još počelo? Zaboravila sam.
2: 30.9. počinje, ali 1.10. imamo Inovo u Zagrebu, tako da ja mislim.
0: Tako da ti nećeš ni doći.
2: Ja mislim. Dobro. Da taj prvi tjedan.
1: Ako budeš falio s vježbi prvi dan.
0: Oj, znaš šta, ja se sjećam sad svog fakulteta, uopće zaboravila sam da smo počinjali kasnije od škole. Ja sam već mislila da vi sjedite u klupama. Boris, je li sve spremno? Evo, 17. je tako, ste u Omišlju. Jeste spremno sve?
1: 17. 18. je službeno otvaranje u 12 sati. Više manje sve spremno. Vrijedno se radi.
0: I možemo doći vidjeti sve to.
1: I naravno ja očekujem, pogotovo na izložba traje 3 dana, dakle četvrtak popodne, petak i subota ujutro i ja se nadam da će ljudi doći i pogledati što ta naša djeca rade i što njihove glavice izmišljaju.
0: Svaki put kad budem peglala i kad budem izlazila iz kuće, sjetit ću se tebe. Od 17. do 19. rujna, dakle, društveni dom u Omišlju postaje prava mala hrvatska tvornica ideja. Izložba je otvorena za posjetitelje od četvrtka do subote.
1: Tako
0: je. Svečano otvorenje je u petak, u podne. A ulaz je besplatan. Možda je baš tu među tih 70-ak radova nešto o čemu ćemo za koju godinu govoriti kao o ozbiljnom hrvatskom proizvodu. Značajno sam pogledala tebe, Dino. Boris Caput, Dino Petrinić, dečki, hvala vam lijepa i sretno.
1: Zahvaljujem.
2: Hvala vam.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko.

0: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu.
1: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle osobom djelatnicom škole, tako da evo to je ono što mogu reći, da je sada kliničko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju prije femicida. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u Slatinsku u policiju poslani nadzor.
1: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Sport. Nogometaši Rijeke u sedmom kolu domaćeg prvenstva gostuju kod Lokomotive. Riječani traže svoju prvu gostujuću pobjedu u ovoj sezoni protiv Lokosa koji imaju 4 uzastopna poraza. O lošem nizu na gostovanjima trener bijelih Matijaš Kek.
2: Zapravo sve su to utakmice koje nose 3 boda i vani i doma, tako da i o tome smo puno razgovarali ovaj tjedan i siguran sam da će biti bolje. Izazov, prilika da sami sebi prije svega i našim navijačima pokažemo jednu kvalitetnu Rijeku i na gostovanju.
0: Utakmica na Maksimiru igra se u 20 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 25 celzivih stupnjeva, do kraja dana pretežno sunčano, bura, umjerena do pojačana, mjestimice jaka, na udare olujna, malo će slabjeti prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura zraka do 28 celzivih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara.
1: 19. Riječki sajam knjiga i festival autora. Vrisa.
2: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
1: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
2: Više na vrisak.bbz.hr.
1: Vrstimo zajedno.
3: On je brz, spretan, šarmantan. I uvijek ima isto pitanje.
4: Ima li što na popustu?
3: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
5: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Trajno mlijeko, litra 39 centi. Tuna salata Rio Mare, 160 grama, razne vrste, 2,15 €. Tommy, znaš što voliš?

0: vrijeme za vrijeme.
1: A da, sad je očito došlo ono vrijeme kad ujutro ipak moramo obući neku deblju majčicu ili neku lakšu jaknicu, ali onda definitivno skidamo tu jaknu i majicu, kratke rukave, pogotovo ako smo vani negdje na suncu, ovaj predivan dan uz buricu i 26 čini mi se u Rijeci. No, što nas čeka ovoga vikenda i početkom novoga tjedna zna naša Danijela Vlašić. Danijela, dobar ti dan.
2: Dobra Matea, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Ja potrpim malo ujutro, ja idem odmah s kratkim
1: rukavima. Ja isto, ja sam isto ta, potrpim jer se ne dam, još uvijek se držim onoga da je, još uvijek je ljeto, Danijela.
2: Je, po nekim meteorološkim već odavno, nije već 12 dana.
1: Pa dobro, pustite vi meteorološki, ja gledam sad malo kalendarski, a kalendarski još uvijek ljeto.
2: Tako je, evo ga, što se tiče temperature zraka, evo baš sad u tim nekim klimatološkim srednjacima, morala sam provjeriti koji vjetar vani puše, što se nečem drugim bavila da vas izvijestim. Evo ga, u 14 sati u Rijeci 26 Celzijevih stupnjeva temperatura zraka i kada gledamo onu prosječnu maksimalnu dnevnu, mnogo još nije maksimalna, a vjerojatno će i biti. Ona je u Rijeci u ovo doba godine 24 Celzijeva stupnja, tako da smo evo ga, dobro plus minus naravno i greška, ali evo ga, baš smo onako što se tiče temperature prosječne, tek malo iznad prosjeka za ovo doba godine, a dug je već naš taj klimatološki niz od 48. u Rijeci. Tako da evo, naša stara znanica, a to je Azorska anticiklona, se polako ipak pojavila i u ovim krajevima i sa zapada djeluje na vrijeme i zato je u stvari temperatura zraka ovakva kakva je, vrlo ugodna, još kombinirano s ovom temperaturom mora. Svi oni koji su uz more, kako će malo bura ipak popustiti, pogotovo evo danas krajem dana i sutra, još uvijek se mogu kupati. Ja stalno navijam za to kupanje, ali evo i samo prvo čitam temperaturu mora. Crikvenice, Malinska 24 i Opatija 25. To je ono što imamo. Aj, temperatura zraka, naravno, baš ne na zavižano, dobro, tamo ima samo pogled na more i vidljivost je izvrsna, tako da evo sve možemo vidjeti. Na zavižano je 12 Celzijevih stupnjeva i prisjetimo se tamo da je jutros minimalna temperatura zraka bila 5. Park 16 Celzijevih stupnjeva, 14 sati, Delnica 18, Plitvička jezera 20, Ogulin 21, Gospić i Kukuljanovo 22 Celzijeva stupnja, Opatija, Pazin, Poreč i Vransko jezero na Cresu 24, Bakar, Porer, Pula gradska aerodromska postaja, Rovinj, Senj, Sveti Ivana Pučini 25, Rab, Rijeka i Krka aerodrom 26 i Crikvenice, Malinska 27 Celzijevih stupnjeva. Vidi se taj utjecaj mora i evo, kako se nismo baš dobro onako po noći ohladili tijekom kolovoza, srpnja i lipnja, sada ipak polako, evo, dolazimo na svoje pod utjecajem ovog krasnog sustava koje sad ipak nešto dosta rijedak u našim krajevima. Vedro je i sunčano na čitavom području, puše bura, malo slavno bijela, tako da uglavnom na većem dijelu područja puše umjerena, mjestimice i pojačana. U Velebitskom kanalu još uvijek ponegdje ima jake na udare i olujne bure. Mora u tim prilikama malo do umjereno, valovito, a vidljivost izvrsna. U Rijeci, dakle, 14 sati 26 Celzijevih stupnjeva, vlaga 37%, potpuno drugačiji dojam vremena nego što je to bio jučer, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1021 hektopaskal. U nastavku dana očekuje nas također sunčano vrijeme i vedro, bura i dalje umjerena do pojačana, mjestimica u Velebitskom kanalu jaka na udare i olina, malo će slabiti kako dan bude odmicao kraju, ali još uvijek će biti preko noći bure, naročito u Velebitskom kanalu. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Sutra u nedjelju ovaj krasan vikend se nastavlja uz vedro i sunčano.

0: sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no u noći zbog premještanja tog sustava bura ponovno u jačanju. Dakle, u noći sa ponedjeljka na utorak. Utorak sunčano, bura slaba do umjerena, ponegdje i pojačana u Velebitskom kanalu, jaka solidnim udarima, negdje udari do oko 35 čvorova, no ponovno će bura slabiti utorak tijekom poslijepodneva. A u srijedu, također u znaku sunčanog vremena, no polako će već vjetar okretati na jugo, jugozapadnjak, kao uvod u moguću promjenu vremena koja će onda ponovno stići negdje sredinom, odnosno prema kraju idućega tjedna. No to je sve evo karakteristično za ovo doba godine, iako promjena je naglas onih preko 30 i do dugotrajnih preko 30, zaista se to osjeti, ali ovo je zaista predivno, nećemo reći ni ljetno.
1: Jao.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu

0: zazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.

0: Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
2: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle, znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle, ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle, osobom djelatnicom škole, tako da, evo, to je ono što mogu reći, da je sada kliničko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju prije femicida. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u Slatini policiju poslan je nadzor.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Vijesti iz svijeta. Bilo kakvo slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatrat će se ratom protiv Rusije, poručuje to ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku u New Deliju. U svojem je obraćanju ustvrdio i da je pobjeda krajnje desnice na izborima u Njemačkoj saveznoj pokrajini rezultat sustavnih pogrešaka globalista na zapadu, rekao je. Rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin i upozorio.
3: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
0: Najmanje troje ljudi poginulo je u ruskim noćnim napadima na Ukrajinu, dok ih je više ozlijeđeno, među njima i petomjesečno dijete. Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade. Naveli su da su meta bile tvrtke metalne industrije koje su proizvodile robu za vojne svrhe, te lučka i prometna infrastruktura koja je služila za istovar i skladištenje vojne robe. A Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je on pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Njime se nafta može transportirati iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora, što omogućuje zaobilaženje blokiranog Hormuškog tjesnaca. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da ima i ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. Irak je pak zbog opreza naredio zatvaranje prijelaza na granici s Irakom. Izvori su rekli da je u tijeku velika operacija kako bi se pronašli odgovorni za napad na Saudijsku Arabiju. Nastavljamo s vijestima iz zemlje. Dvodnevni radni posjet članova SDP-a Hrvatske Rijeci, tijekom kojeg su dogovarali strategije, pravce i pitanja kojima će se baviti u narednim tjednima, te sudjelovali u hodu za slobodu, završio je sastankom glavnog odbora. Izvijestit će Tatjana Sandalj.
4: Sustav u Hrvatskoj ne postoji, problemi se rješavaju u zadnji tren, nestručno, postkapacitirano i loše, a SDP je jedina stranka koja kritizira i idući dan nudi rješenja, rekao je u uvodnom govoru predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
5: I kad kažem da je Gospić zapravo pogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
4: Glavni odbor prihvatio je programske prioritete reforme za Hrvatsku u 5 točaka, izvijestio je Saša Đujić.
6: Prva je sigurnost egzistencije naših građana koja obuhvaća stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, mlade i tako dalje. Druga je tema zdravstvo naših građana. Treća tema je rast i produktivnost gospodarstva i poljoprivrede. Četvrta tema je kulturna i simbolička područja koja obuhvaćaju, dakle, reformu javnih medija i servisa, koja obuhvaćaju vrijednosne teme poput svjetonazorskih opredjeljenja. I zadnja tema je učinkovitost i efektivnost države koja bi trebala poboljšati sisteme.
4: Izabran je novi glavni tajnik SDP-a Jura Zupčić iz Zadarske županije, a Marko Krički preuzet će nove dužnosti u Hrvatskom saboru. Svađa i nesuglasica u stranci nema i u SDP-u su, kažu, spremni za vruću političku jesen.
0: A na hrvatskoj političkoj sceni od danas djeluje još jedna stranka. Saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je političku stranku Hrvatski put, platforma nezavisnih. Stranka okuplja nekoliko nezavisnih lokalnih čelnika iz Zagrebačke županije. Cilj im je izlazak na iduće parlamentarne izbore, a kao politički smjer ističu široki centar.
7: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Vijesti iz Rijeke u kojoj se danas održao Hod za slobodu. Inicijativa Građanke i građani Rijeke okupila je sudionike pod geslom Naš izbor, naš zakon, kao i svaki put do sada od 2018. godine kao odgovor na Hod za život i jačanje konzervativizma. U središtu zahtjeva je pravo na siguran, dostupan i besplatan pobačaj koje povezuju s pravom na zdravlje, tjelesnu autonomiju i dostojanstven život. Osim toga zahtijevaju javno zdravstvo dostupno svima, zaštitu od reproduktivnog nasilja, dostupne vrtiće, ekonomsku sigurnost roditelja, podršku ženama nakon poroda te ravnopravnu podjelu skrbi. Sudionica Larisa Poljak te Lorena Zec iz inicijative Građanke i građani Rijeke.
8: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
9: Mislim da je pravo na tjelesnu autonomiju, na dostojanstveno življenje, na zdravstvo jedno temelj na ljudsko pravo koje se ne smije i ne može.
0: Introm bit će danas uvodni program u 19. vrisak Riječki sajam knjiga i festival autora što počinje u ponedjeljak. U VBZ-ovoj knjižari na Korzu prva festivalska večer donosi književna predstavljanja, dizajn i glazbu. U 19 sati na prvom katu knjižare u fokusu će se predstaviti riječki glazbenik i pisac Vlado Simčić Vava s novim romanom Tečaj reinkarnacije. U 20 sati u istom prostoru književni mostovi nude susret dviju mladih autorica i dva nagrađena pjesnička rukopisa. Riječanka Katarina Bošnjak sa zbirkom Kad porastem ubit ću kaču i Karla Kostadinovski, dobitnica nagrade Goran za mlade pjesnike, sa zbirkom Sebevražda. U prostoru srca VBZ-ove knjižare u 20.30 počet će ovogodišnje izdanje programa Usta na usta, posvećena sadržajima na rubu knjige. Ulaz na sve programe Vriska bit će kao i svake godine do sada besplatan. I ovogodišnje ljeto na Gradini završava večeras koncertom The Amy Winehouse Banda, no zbog mogućeg lošeg vremena koncert će se umjesto na Trsatu držati u Pogonu. S početkom u 21.30 nastupit će glazbenici koji su surađivali s Amy Winehouse, predvođeni njezinim dugogodišnjim glazbenim direktorom i basistom Daleom Davisom. Publika će tako imati priliku čuti Amyne pjesme u izvedbi glazbenika koji su bili dio njezina stvarnog glazbenog svijeta. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
10: Sport.
0: Ivan Ribarić.
11: Nogometaši Rijeke u 7. kolu domaćeg prvenstva u Zagrebu gostuju kod Lokomotive. Riječani traže svoju prvu gostujuću pobjedu u ovoj sezoni protiv Lokosa koji imaju 4 uzastopna poraza. O lošem nizu na gostovanjima trener Bijelih Matijaš Kek.
12: Zapravo sve su to utakmice koje nose 3 boda i vani i doma, tako da i o tome smo puno razgovarali ovaj tjedan i siguran sam da će biti bolje nego smo do sada prolazili na gostovanjima, osim možda nekih europskih utakmica gdje je Rijeka izgledala dobro. Novi izazov, prilika da sami sebi prije svega i našim navijačima pokažemo jednu kvalitetnu Rijeku i na gostovanjima.
11: Utakmica na Maksimiru igra se od 20 sati uz prinos u našem programu. U prvoj utakmici dana Osijek na svojoj Opus areni od 17 sati dočekuje Dinamo. U drugoj ligi Orijent od 14 sati gostuje kod Jadrana u Pločama. Opatija je jučer na Kantridi izgubila 3-2 od Bijelog Brda. Rukometašice Zameta kreću u novu sezonu. Prvo kolo od 19 sati donosi gostovanje kod novog prvoligaša Virovitice, a kakav Zamet možemo očekivati u novoj sezoni, najavljuje trener Zamećanki Mateo Hrvatin.
13: Očekujemo svi još jedan mali iskorak s obzirom na prošlu sezonu. Prošle sezone smo isto napravili mali iskorak, ali evo, nismo imali baš previše sreće s tim ozljedama. Nadam se da ćemo ove godine biti živi i zdravi i da ćemo onako biti stabilni u sredini ovoga, s pogledom prema vrhu više nego prema začinu.
11: Na završnom teniskom Grand Slamu sezone US Openu večeras od 22 sata igra se finale kod tenisačica. Sastaju se Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Elena Rybakina. Noćas su muško finale izborili Njemac Aleksander Zverev i Amerikanac Ben Shelton.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, bura umjerena do pojačana Velebitskom kanalu, mjestimice i jaka. Postupno će slabiti tijekom prije podneva i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 16 do 20 unutrašnjosti Istre, od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno od 25 do 28. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 10, a ona najviša dnevno od 20 do 24.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
3: Ima li što na popustu?
2: Ovo nije obična akcija, ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Jerry di Siena 7.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Već nekoliko dana pratimo ogorčene naše otočane i ekipu koja često ili svaki dan putuje prema ili sa otoka Krka. Da, to je jedna tema koju bi trebali možda posebno obraditi, ne samo kroz promet, čini mi se. Ali sad ćemo se držati prometa jer HAK i dalje javlja da je pojačan promet u oba smjera i da je kolona u smjeru otoka. Pa detalje općenito o stanju na cestama iz HAK-a nam donosi Sandra Pučić. Dobar vam dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Slušamo vas, Sandra, kakvo je stanje?
3: Pa evo, što se tiče vremenskih uvjeta, današnji dan u priobalju dijelom je obilježen jakim vjetrom, odnosno burom, i dalje je na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U ostalom dijelu zemlje vremenski uvjeti za sada za promet povoljni. S obzirom na vikend očekivano pojačan promet na važnim cestovnim pravcima, kako u smjeru mora, tako i u smjeru unutrašnjosti, na autocesti A1 promet je vrlo gust između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba, pa se na pojedinim dionicama vozi u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. A što se tiče autoceste A7, pojačan je promet između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika, a zastoj od tunela Burlica prema otoku Krku. Preporuka je za sve čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski izlazak na čvoru Hrednjin, te vožnja dalje državnim i dakle, kolona se proteže s autoceste A7 dalje prema otoku Krku do Omišlja. Upoznati smo se izvanrednom situacijom koja se događa na tom području još od sinoćnjih sati. Nadamo se da će policijski službenici uspjeti djelomice regulirati promet na tom dijelu. Što se tiče graničnih prijelaza, isto tako uobičajeno stanje, pojačan promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko.
2: Hvala lijepa, Sandra. Svima želimo sretan i siguran put. Vam ugodan dan i pozdrav cijeloj ekipi u Zagrebu.
3: Pozdrav, do slušanja.

0: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Nećete u školu.
2: Malo fresko kuha.
1: Hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
3: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
2: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
3: Zato on rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
4: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
5: Ima li što na popustu?
4: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
6: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Ukrali smo vam samo jednu minutu. 16.31, dobar dan, želim vam vaša popodnevna ekipa Radio Rijeke, Damir, Aleksandra i Matea s vama su ovdje još u glisti do 18 sati. Dio ekipe, nadam se da ćemo se dobro zabaviti kao i svaki put. 1680. glista nam je danas na rasporedu, sve znate, 210777 i ja koja ću pročitati svih 20 da ne bi bilo poslije niste rekli ili imali ovog, imali onog, e sad dobro i pozorno slušajte. 20. mjesto Luka Basi, Hladno pivo i kokteli. 19. mjesto Rišpet, Jel me voliš kao ja tebe. 18. Klapa Šufit, Uz tebe. I 17. Viktor Čandrlić i Jajaš, Domovina. Na 16. mjestu tu su Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapatić, Čase srce ni malo, Zavavek živi, Erik Balija, Kada priden doma, Žažara bend, Moja najdraža i Katja Budimčić, Sabljar, Ne duguješ mi niš. Mauro Staraj, La Banda, Važgi Ferale, Mija Staraj, More moje, Kožne jakne, Bilka, Andrina Frleta, Nite, Alijete. Osmo mjesto Done, Kostrenski kapetani, na 7. Neven Barac, Zi Sufita, valjda. 6. Alen Polić, Tango Zlobino i Gracijan Čop, Jidra Pacijence. Na 4. je Paolo Kaštelan, Neišćen puno, na 3. Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti sakramenski džez i na tronu 2. mjesto Extra Large, Kol Stomigo Pjense, Volpio Ben i 1. mjesto Marin Margitić, Se ove rožice. Onda, dragi moji, Šiška je roža, slušamo 20. mjesto, Luka Basi, Hladno pivo i kokteli, pa onda zagrijte telefone, čujemo se uskoro.
1: Radio Rijeka.

0: Samo ljubav u ovoj našoj glisti. Bože, pa gdje ćemo s toliko ljubavi? Halo, dobar dan. Halo. Slušam vas, dobar dan. Halo, halo. Slušam, a ne čujem. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih znao ovu pjesmu koja je sad bila.
0: Koja sad svira, more, dobro.
1: Dobro, i za Paola Kastavana. Hvala lijepa.
0: Hvala vama, ugodan dan. Ćao.
1: Bog.
0: Dobar dan. Čao ste mi danas brzi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bog, lijep pozdrav.
2: Glesala bi za Paolo Castellana i za Eriku Baliju, hvala.
0: Erik Balija, hvala. Ajme, časte danas, brzi, bože, pa finit ćemo do 5:30. 17. mjesto, Viktor Čar.

0: ovu pjesmu volite, dečki Joso, Nikola i Klapatić na 16. mjestu našeg liste. Slušam vas, dobar dan.
1: Dobar dan, Matea.
0: Bog.
1: Lijepi pozdrav, Kastva.
0: Pozdrav, Kastav, kako je?
1: Super.
0: Čadel.
1: Dočekali smo vreme da ni isparine ovako more sad do Božića.
0: I je tako?
1: Pa hvala Bogu.
0: A kako je lepo, malo sunca i malo bureća, ni to najveće.
1: Pa to ni isparini.
0: Da, odlično.
1: Ovo more do Božića ovako.
0: More, i ja potpisujem ovako do Božića.
1: Tako je.
0: Ajmo, slušam vas.
1: A, ćemo za kožne jakete.
0: Kožne jakete, more.
1: Evo, i za Maurota.
0: I Maurota, more.
1: Hvala.
0: Ajde, šaljem pozdrave, Vakastav. Bog. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Crikvenica.
0: Ćao.
2: Evo ovako, dao bi glas za ovu pjesmu Joso.
0: More.
2: Klapatić i Marin Margitić.
0: I Marin Margitić, tako je, Crikvenica. Dobro, zapisala sam.
2: Je, hvala puno.
0: Ajde, pozdravite svih u Crikvenici. Ćao.
2: Hvala
0: bog,
2: puno.
0: Bog. 15. mjesto, Erik Balija, Kada priden doma.

0: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
1: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
0: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
1: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
0: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: programske obveze i vodu i WC. Sad možemo dalje do 18 sati. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: I ja bih glasala za Alena Polića i Žažaru Ben. Hvala.
0: I Žažaru, hvala vama. Pozdrav, čao. Dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, čao.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Za Pavla i za Žažaru, može?
0: Ma može, zašto ne bi moglo? Evo, samo hvala da upišem. Da hvala vama. Ugodan dan, čao. Bok. Šta su brzi. Deseto mjesto, evo nas na pola. Kožne jakne, bilka.

Kovan se i s drugim smet. Uškori kirati stari, šariti ručiti šari, okrutim kolobari, talari, palentari, ausdrajsani šrapići, ronku reca.

0: Sviđa mi se lijepa pjesma na četvrtom mjestu liste, Paolo Kaštelan, Ne išćen puno. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav.
0: I vama.
1: Ja bi glasala za Žana Ben i za Alena Polića. I lijepo mu preporučujem da i dalje se postavlja glazbom.
0: Aha.
1: Jer on je rođen glazbenik.
0: On je multitalent.
1: Ma da, i šteta je da to malo je zapustil.
0: Ma da, ja se slažem.
1: Tako je, i veliki pozdrav šalje njegovim roditeljima.
0: More, hvala vam.
1: Hvala lijepa,
0: ajde, čao, također, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav
2: i
0: vama.
2: Glasat ću za Josu Butorca i Klaputić i Done.
0: I Done, more
2: i
0: zapisano.
2: Pozdrav svima.
0: More, hvala, hvala, čao, bok, bok. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, to mora glasat.
0: Dobar dan, nisam razumjela pitanje.
3: Se mora glasat, pozdrav.
0: More, more, nego ča.
3: Inače bih glasat za Laura Saraja, ali pošto Mija Saraj se distu stvarno za salon, glasat ću za nju.
0: Dobro, ali imate vi dva glasa, znači Mija Saraj i kome ide drugi?
3: I drugi glas Mija Saraj.
0: A ne more dva glasa za Miju Saraj?
3: Evo, Mauro Saraj je drugi glas.
0: More, Mija i Mauro. Dogovoreno. Ajde, čao, bog. Evo nas na tronu, dragi naši, zadnja tri mjesta našeg liste, još malo druženja s vama, imamo još vremena. Treće mjesto, Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti, Sakramenski jazz.

0: To nam je bilo treće mjesto, da vas čujemo malo još. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zalena Polića i Katju Budimčić.
0: More Zalena Polića i Katju Budimčić.
1: 5 minuta smo već u Kopšan.
0: 5 minuta?
1: Da.
0: Ajoj, onda ste vi dobro poslušali ove pjesme sve koje su svirale.
1: Dobro
0: je, dobro, ajde, glavno da ste nas dobili. Ala Bog, hvala vam, Bog, Bog. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Bog.
2: Lep pozdrav vam i Režije.
0: I vam i.
2: I ovako, glas za Mil Staraj. I za Nevena Barca.
0: I za Nevena Barca. More zapisano. Hvala, čao, Bog, Bog. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Bog.
3: Lijepi pozdrav vama i Radio Rijeci, Matea.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav.
3: Natalije, ovako, ja bi dala glas jedan Marinu Margitiću sa ove Rožice. I more Eriku Balije kada pridem doma.
0: More.
3: Ugodan vam ostatak večeri.
0: More,
3: vama.
0: Natalija i vama isto. Čao, također, čujemo
3: pozdrav.
0: Se. Pozdrav, Bog, Bog.
3: Pozdrav.
0: Drugo mjesto gliste Extra Large, Colstom i Gopjen se Volpju Ben.

0: prije prvog mjesta našeg liste još da se malo čujemo, izgrlimo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam vas. Pozdrav
1: vama i režiji.
0: Hvala.
1: Za Mecove i ja bih glasala za Done i Alena Polića.
0: Done i Alen Polić za Met. Ja. Pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Hvala
1: i vama.
0: Ćao, bog, bog.
1: Ćao, bog, bog.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan iz Delnica, pozdrav gostoljupcima i režiji, glasovi za Žažaru, Bendi, Maura, Staraja i Lavanda.
0: Delnice, vi pripremate drva za loženje?
2: Da, pripremamo.
0: Pripremate,
2: da.
0: Dobro je, ajde, uživajte, hvala na pozivu, čao, bog. I, halo, dobar dan.
3: Halo.
0: Matejce. Hej.
3: Tri tjedna nisam dobila.
0: Tri tjedna?
3: Ovo je treći tjedan,
0: pa
3: da.
0: Pa kako?
3: Pa eto, tako. Drago mi je da sam.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: muzika.
1: Što čekaj, cijela sedam. Mm.
2: Lijepi pozdrav, dobro večer s Maksimira, gdje je prije koju minutu počela utakmica, druga utakmica sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva. Dočekuje Rijeku, dvoboj momčadi koje su, možemo reći, u različitom ritmu i po pitanju bodova i po pitanju niza u prvenstvu, ali da, jasno, danas i jedni i drugi sa željem da ovdje dođu do boda, do bodova. Vidjet ćemo tko će, kako vam malo prije pjesma rekla, zbrajati punte i tko će ih danas odnijeti ovdje iz Maksimira. Rijeka, jasno, kao blagi favorit u ovome dvoboju s obzirom na loš niz koji Lokomotiva ima, 4 uzastopna poraza u HNL-u. Evo sada odmah Dua Džeja tamo u kaznenom prostoru, bit će prvi korner za Rijeku. Uspio je Grk Triantofilu nekako to izbiti, udarac iz kuta, odmah šansa za Rijeku iz prekida. Bilo lijepo vidjeti ovdje na početku samoga dvoboja, kod onog tradicionalnog pozdrava kapetana, sudaca i trenera, zagrljaj Matijaža Keka i Marka Vešovića, koji je danas kapetan Lokomotive. A sada da vidimo na terenu ovu prvu šansu za Rijeku, pa ćemo onda nastaviti sa tim najvažnijim informacijama po pitanju i sastava i svega onoga što okružuje ovaj dvoboj. Sjajno sada Rijeka to izvela. Fruk ostao sam, Fruk, ali blok Lokomotive. Oreć malo neoprezan u primanju. Belcar muze loptu. Belcar po lijevoj strani, trči tamo i Čabrajić. Belcar gađa izravno prema golu jer je Vekić mrvicu izašao, ali to je lagan pljen za slovenskog vratara koji nije imao problema sa hvatanjem ove lopte, ali lijepo je vidjeti ovaj odmah izrađeni prekid koji je Rijeka imala. Fruk u blokovima ostavljen sam na drugoj stativi, ali previše je tu nogu bilo od obrambenih igrača Lokomotive da bi ta lopta prošla prema golu. Što se tiče Rijeke, nakon te pobjede protiv Osijeka, jasno da je sve malo ružičastije u odnosu na ono što je bilo prije, nakon one utakmice u Velikoj Gorici, ali danas treba potvrditi to ovdje na gostovanju. Rijeka, gdje inače u zadnje vrijeme, pa možemo reći i cijelu prošlu sezonu i početak ove, nije u nekoj gostujućoj formi, u zadnjih, dakle u tom periodu 21 gostujuća utakmica, samo 9 pobjeda. Danas ovdje, s obzirom i na pobjedu Osijeka protiv Dinama u toj prvoj utakmici dana, svakako Riječani ovdje žele doći do slavlja i potpuno se priključiti tom samom vrhu ljestvice. Novi ubačaj u 5 metara, Čubelić se izvukao na desnu stranu, ali još jednom blokirano. Rijeka, dakle, u istih 11 kao i protiv Osijeka. Vekić na vratima, Lasicka, Husić, Majstorović, Oreć, Pavić, Čubeljić, Dantaš, Fruk, Vinjato i Adua Džeji. Evo odmah Rijeke opet. Adua Džeji, prvi udarac iz okreta, otišlo to preko gola. Otišlo to preko gola, no svakako prva ozbiljnija prilika na ovome dvoboju u 5. minuti. Adua Džeji je pokušao zaprijetiti, ali otišla je lopta preko grede. Rijeka jako dobro ušla u ovaj susret u samom startu. Danas prvi put u onim trećim dresovima, trećoj kombinaciji dresova, dakle ona kombinacija Bordeaux plavo sa trsatskim zmajem. I mora se reći da lijepo ovako djeluju ti dresovi iz daljine. Na terenu, dakle, 5 minuta iza nas, za sada Lokomotiva 0, Rijeka 0, prvi glazbeni broj, pa se vraćamo u Zagreb.

0: Radio Rijeka.
1: Evo nas natrag u Maksimiru, 10 minuta iza nas, 0-0 rezultat. U međuvremenu se Dantaš vratio na travnjak nakon što je minutu bio van igre. Poslije duela sa Fetom Fetajem ostao ležati, morala mu se ukazati pomoć, nije bilo sviran prekršaj. Rijeka igrala minutu s igrače manje, a sada se Portugalac vratio na travnjak pa je sve kompletno. Jedina šansa za sada u toj petoj minuti, a Duadjei iz okreta gađao preko grede, ali možemo reći dobar ulazak Rijeke u ovaj susret. Ostao sam dužan sastav Lokomotive, dakle Posavec na golu, Čabrajić, Čabraja, Triantofilu, Karačić, Belcar, Gratić, Fetaj, Vuković, Vešović i Đurković. Nikica Jelavić pokušava naći 11 igrača koji mogu promijeniti taj negativni niz u koji je upala Lokomotiva nakon dobra prva dva kola i dvije pobjede. 4 poraza u nizu i zapravo puno problema, čak 3 kola za redom su dobivali crvene kartone. Nije baš neki najidealniji start u sezonu za Lokose, ali eto, te dvije pobjede u prva dva kola protiv Istre i Gorice, gdje ni tada nisu baš nešto briljirali, ali su došli do slavlja, ih drže, možemo reći, iznad vode. Da vidimo, Čabraja i Čabrajić, treba će malo da se naviknemo na jednog i na drugog, ali Marijan Čabraja, poznato lice, došao iz Gorice, nekada pri koju sezonu nosio i dres Rijeke. Pokušaj prema Belcaru, Belcar i Vuković na lijevoj strani, prvi puta Lokomotiva, nešto malo duže s loptom, ali sve se uglavnom vrti oko zadnje linije. Sada je na teška lopta, može li je Vinjato presjeći? Ne može, bit će out za Lokomotivu. Ostao sam dužan reći da je Ivan Vukančić glavni sudac ovoga susreta u Maksimiru, gdje jasno da nema armade, imali bi grobnu tišinu ovako, prilike 200-300 pripadnika armade ovako na prvi pogled kroz ove pleksiglase, koliko uspijem vidjeti, će davati štimung da ipak se osjeti malo nogometna atmosfera ovdje u Maksimiru. Fruk vuče napad Rijeke po lijevoj strani, pa stiže Lasickas, centar šut, tražio se Oreć, ali ispred Oreća odnio Čabraja, pa onda sada Rijeka sa svim igračima na polovici Lokomotive. Čubelić sve češće u prvih 11, ono što zapravo se očekivalo, to je igrač po Kekovom guštu, i oni Pavić sve češće u tom paru veznjaka, pokušaj brzog pokušaj Fruka da gurne u prostor za Vinjata, ali se odbilo natrag Fruku, koji je malo lijevo, malo desno u ovom sustavu koji smo vidjeli i protiv Osijeka, gdje dosta slobode imaju i oni, Dantaš u toj sredini terena, odnosno iza samog Aduadjeja. Jedino je Vinjato onako, možemo reći, fiksno lijevo, ali i on dosta ulazi u sredinu. Majstorović, sada malo prema napred krenuo Majstorović, pa odmah ide na centar šut za Aduadjeja, no tamo je još jednom Čabraja odbio. Rijeka u potpunoj kontroli, sada s loptom Oreć na desnoj strani. Oreć ispred sebe ima Čabrajića, hoće li ići 1-1, Oreć za Fruka. Fruk sada došao na desnu stranu, pa okreće do Lasickasa, Lasickas za Dantaša, Dantaš Vinjato u zoni udarca, ali loš prvi dodir, loše primanje. Odmah ide pritisak Rijeke, tamo Čabraja u problemima i prisilio ga je Aduadjei da izađe s loptom izvan granica igrališta. Novi korner za Rijeku, ovoga puta na ovoj bližoj strani. Rijeka napada na u prvom poluvremenu prema južnoj ovoj armadinoj tribini. A Vinjato opet ide u kut. Vidjeli smo tu dobru akciju u prvom korneru, gdje je Fruk izoliran na udarac koji je otišao u blok, što ćemo vidjeti u drugom korneru. Još ništa, jer će prvo Vukančić tamo imati nešto za reći u petercu, gdje su, čini mi se, Fruk i Triantofilu, ali nastavlja se to naguravanje. Dobio je znak Vinjato. Vinjato ne baš najbolje izvedeno, ali dobit će popravak, jer je odbio to odmah na prvoj stativi Vešović. Pa da vidimo što je sada Vinjato pripremio. Ovaj pokušaj nije bio previše dobar. 14. minuta susreta, Lokomotiva 0, Rijeka 0. Novi korner za Rijeku, treći u ovome dvoboju. Zadatak još jednom za Samuela Vinjata. Vinjato traži prvu stativu, opet isplanirano. Majstorović je utrčavao na to mjesto, pucao glavom, ali nije bilo preciznosti, otišlo je to daleko, daleko od gola, no lijepo je vidjeti napokon ono što nismo viđali u nekim utakmicama početka ove sezone, da Riječani su kreativni iz prekida, da pokušavaju neke drugačije koncepcije, a vidjeli smo već u svim utakmicama ove sezone da po 10 kornera Rijeka ima u tom periodu. Ponovno pritisak Adua Džeja na Posavcu, pa onda Husić izlazi visoko na Đurkovića. Prekršaj na špici Lokomotive, ali duboko u polovici Zagrepčana, tako da neće biti nikakve opasnosti za Riječka vrata. Ali ono što smo viđali i protiv Osijeka, Rijeka kreće u taj visoki pressing, Adua Džej ne da disati Posavcu. Kod tih ispucavanja, ovoga puta se nekako izvukao Posavac, sad jedno loše dodavanje Vukovića, ravno u noge Vinjatu, Vinjato petom je to blokirao, Čabraja da ne dođe do Oreća, šteta jer se Oreću otvarao prostor, širi ruke dolje Jelavić prema Vukoviću zbog ovog poteza, onaj pas koji se nikada ne dodaje paralelno sa terenom, pogotovo u svojoj polovici. Vinjato je to presjekao, ali nastavak napada nije donio Rijeci ništa previše, ali i dalje bi rekao dobar ulazak Rijeke u utakmicu. Ovih 15 minuta manje više potpune kontrole, osim možda tih minutu dvije kada je Dantaš bio vani zbog tog prekršaja, pa minutu Rijeka imala igrača manje. Sve ostalo sada pripalo Rijeci, prilike Vinjato, Čubelić kombiniraju na desnoj strani, Čubelić centar šut, još jedan put Čabraja na prvoj stativi, odbijeno do Majstorovića, Majstorović za Oreća, Oreć aut za Rijeku, odbio je Čabrajić, no ne spušta gas Rijeka po pitanju kontrole, po pitanju želje da se što prije dođe do pogotka. Novi centar šut Oreća, još jednom Čabraja ispred Adua Džeja, pa onda spušteno za Karačića na desnu stranu, još jedan povratnik u Lokomotivu nakon neuspješne epizode što u Hajduku što u Osijeku. Ponovno prekršaj, ovoga puta na Belcaru od Lasicka sa sleđa, no sve se to odvija u polovici Lokomotive, pa onda Rijeka zapravo kada i nema priliku iz presinga odmah uzeti posjed, radi taj prekršaj na polovici Lokomotive i jednostavno spriječi Lokomotivu da uopće i može preći preko centra. 17. minuta susreta, Lokomotiva 0, Rijeka 0. Opet ćemo malo zasvirati pa se vraćamo u Maksimir.

Evo nas natrag u Maksimiru, točno je polovica prvoga poluvremena i dalje Lokomotiva 0, Rijeka 0, ali ima događanja, ne možemo reći da je mrtva utakmica, Rijeka pokušava zapravo jedina zaprijetiti Lokomotiva u nekom svojem bloku, čeka pogrešku ili neku kontru da se nešto otvori, malo prije se ponovno dobro Oreć ubacio iz druga plana, ali udarac se glavom malo preslab da bi to Posavca stvorilo na, odnosno da bi Posavca gurnulo na neke muke. Lagana obrana, Vinjato se vrti po lijevoj strani, Vinjato centar šut, Triantafilu to šalje ipak ne izvan igrališta, Lasicka se skočio pa onda tamo na Dantaša se popio igrač, ali prekršaj Dantaša. Ranije Aduadžeji dobio žuti karton zbog jednog povlačenja s leđa nakon što je izgubio loptu. Minutu kasnije povlačenje Fruka, ali samo prekršaj. Nadam se da nećemo morati o Vukančiću tokom ovoga dvoboja, jer za sada već je zanimljiv kriterij ovih prvih 20 minuta. Ponovno Lokomotiva iz svog kaznenog prostora pod pritiskom, izbacivanje. Tamo ima i Storović i Čubelić visoko izlaze, pa se ipak nekako snašao Čabrajić, ali samo u noge Lasicka su. Rijeka jednostavno trkom i tom agresijom ne dozvoljava Lokomotivi da zapravo igrači dignu glavu i da pronađu slobodnog čovjeka, i za sada to stvarno dobro izgleda kada je u pitanju brzo osvajanje po izgubljenoj lopti. Opet se traži Aduadžeji, sada nije u zaleđu Aduadžeji i Triantafilu. Grk se dobro postavio i odnio loptu, pa sada tamo pomeo nekoga od riječkih igrača. Biće prekršaj, Vešović kao kapetan se vraća žaliti, ali mislim da će Triantafilu također dobiti žuti karton zbog ovog čišćenja Dantaša. Da, Grk žuti karton, tako da sada i oni Aduadžeji u tim borbama dalje će morati biti oprezni. Ovdje Vinjato ipak stradalnik, ali dojam je da ovdje loptu odnio Triantafilu. Uz dužno poštovanje gospodinu Vukančiću, nije mi baš jasno zašto je ovdje uopće sviran prekršaj za Rijeku, a kamoli karton, da budemo najrealniji, najiskreniji, ali dobro, stvarno nećemo trošiti vrijeme na sudačke makinacije, a ima ih već u ovih 22-23 minute ovoga dvoboja. Rijeci šansa iz prekida, da vidimo što može Rijeka iz slobodnog udarca s lijeve strane. Dantaš je kod lopte, on će biti izvođač. Lopta pa onako jedno desetak metara od one poprečne linije kazanoga prostora, bliže out liniji, ali svakako se to može oštro uputiti prema kazanom prostoru, što Dantaš i čini. Dantaš u 5 metara, tamo 2-3 igrača Lokomotive se sudaraju, ko čunjevi, udarac Čubelića iz daljine. Posavec je cijelu svoju obranu odnio, tamo je nastradao, mislim, baš Triantafilu. Žestoko ga je opalio Posavec, žestoki sudar, šteta što se ta lopta nekako nije odbila u tom prostoru, da je bilo više igrača Rijeke pa da se to iskoristi. Posavec ovdje se nije proslavio svojim izlaskom, Triantafilu sve u redu, samo aut za Rijeku. Izvešće još jedan put Čubelić, ponovno gužva, sviran prekršaj u napadu, iako je Posavec već uhvatio loptu, moglo se komotno to pustiti. Pa da vidimo. Ne, ipak na 5 metara lopta, a Aduadžeji mora izvan 16 metara kako bi Lokomotiva to razigrala. Za sada sadržajno sve što smo vidjeli bilo je ispred Lokomotivnih vrata i to je dobro. Neka tako i ostane za sada u ovih 25 minuta Lokomotiva bez prave prilike, bez zapravo pravog dolaska. Jedan pokušaj Triantafilova glavom koji je Vekić lagano uhvatio, ali Vukovića. Čubelić mu sjajno uzima loptu, no kaže Vukančić da je prekršaj. Biće slobodan udarac za Lokomotivu, prekršaja nema, ali kao i ranije kada je Triantafilu dobio žuti karton, Vukančić ga vidi, tako da Lokomotiva će dobiti šansu iz slobodnog udarca u 27. minuti ovoga dvoboja. I dalje 0-0, ali da vidimo sada možda prvi puta Vekić na iskušenjima. Daleka je udaljenost, ali 4-5 igrača Rijeke u živome zidu.
Karačić je već pokazivao u prošlosti da ima top u nogama. I on Vešović se miče od lopte, ostaje samo Karačić kod nje. Tri igrača samo Rijeke u žilme zidu, ipak Vekić poštuje udaljenost. Karačić šalje to visoko preko gola u 27. minuti. Prvi pokušaj Lokomotive koji nije ni pokušaj. Lokomotiva 0, Rijeka 0. Idemo opet malo zasvirati.

32. minuta, evo nas opet u Maksimir, Lokomotiva 0, Rijeka 0 i dalje sa bezbroj prekršaja koje gospodin Vukančić svira na obje strane da bi valjda još više usporio igru. No, dojam za sada za Rijeku nije loš, nedostaje onaj završni dodir, nedostaje ona završni potez kojim bi se došlo do pogotka, iako su Riječani puno bolje momča do ovih pola sata sa manje više kontrolom utakmice, sa većim brojem i prilika i dolazaka pred kazneni prostor Lokomotive, ali dalje to stoji 0-0 na semaforu, Rijeka sa udarcem Aduadžeja, sa pokušajem glavom Majstorovića, Lokomotiva sa jednim udarcem Trijanta Filua glavom, ali sve u svemu ipak možda malo premalo. Evo Rijeke na ubrzoj tranziciji, ide u sprintu Pavić na desnoj strani kaznenog prostora, Pavić povrata lopta, ali ponovno Čabraju pogodio. E, to su te situacije kada Rijeka otvori malo prostora ukradenom loptom, ali nema tog završnog pasa, uvijek se lopta zaplete u nogama Lokomotivinih igrača. Bit će četvrti korner za Rijeku. Šteta, Dantaš sjajno otvorio Pavića koji je uzeo loptu i nastavio prema napred, ušao u kazneni prostor s desne strane, ali povratna lopta Čabraja, bio na toj putanji, odbio u korner. Vinjato ponovno izvođač. Vinjato još jednom na prvu stativu, to mu se na kraju vratilo. Pavić je to odigrao, pa onda Majstorović. Evo prve dobre šanse, puno bolji udarac glavom, ali i dalje bez potrebe da Posavec reagira. Sjajno je to Majstorović zahvatio, napokon sa pravom snagom, sa pravim i putanjom, ali pored vratnice. Nije bilo opasnosti za Posavca, no još jedna dobra šansa Rijeke iz prekida. Belcar uzeo Čubeliću sada loptu, pa onda Vešović na desnoj strani. Vešović, centar šut, Husić odbija u aut. Nakon jedne pogreške Čubelića na svojih 30 metara, Lokomotiva pokušala brzo to odigrati, a čini se da će ići dugo ubacivanje autom od Karačića, jer se svi tamo stišću u kazneni prostor. Karačić prema prvoj stativi, Lasicka se odnio, pa onda još uvijek lopta na rubu kaznenog prostora Rijeke. Vuković po lijevoj strani, Vuković, je li ostao u granicama igrališta? Nije, odnosno lopta je ostala u igralištu, ali je odnio ju Majstorović, pa sada Vuković uletio kada je lopta već otišla u njega i dobit će žuti karton. Puno tih zakašnjelih prekršaja kod Lokomotive. Nadam se da će to Vukančić, kao što sada kažnjavati, jer bilo već nekoliko oproštenih. Ovoga puta benkovački sudac nije progledao kroz prste Vukoviću, debelo već lopta otišla prema naprijed, a dobro je Bome i ovo Oreć prodao, iako je bio neoprezan Vuković. Novi žuti karton, ali ponavljam, rekao bi sva tri žuta kartona, možda onaj Aduadžeja bio očit zbog uvlačenja. Ovo sve ostalo je onako diskutabilno, ali dobro, nećemo o tome, rekao sam. Oreć, Fruk, novi napad Rijeke, Fruk u zoni udarca, ali okružen trojicom igrača, pa onda Oreću daje loptu na desnu stranu, Oreć u prodoru, Oreć prema drugoj stativi, nema tamo nikoga, od Lasickasu. Lasickas, što radi Lasickas? Pokušao je to podignuti, ali samo gol out. Ne znam koja je bila ideja, bolje je bilo da je možda pucao, jer ovo što je pokušao izvesti gotovo je nemoguće da nađe Aduadžeja kojeg je očito tražio na toj drugoj stativi. Ponovno Lokomotiva ide iz zadnje linije, ponovno Rijeka u visoki pressing, tamo Dantaš prisiljava Čabraju na pogrešku, Čubelić odnio loptu, Čubelić, centar šut opet u kazneni prostor, feta i glavom, pa onda Fruk odnosi loptu, Fruk, ali opet je trojica igrača oko njega, velika gužva čim Fruk primi loptu, a morat će se Toni puno ranije rješavati tih lopti i otvarati suigrače koji jasno će biti slobodni kad je on okružen trojicom. Oreć odnio posjed, pa onda još jednom feta i ispred Čubelića Katić mijenja stranu, tamo ima puno više prostora, Karačić i Vešović ispred Lasicka sa Ivinjata. Vešović ide usred prema sredini, pa ostavlja još jedan put Belcaru. Belcar sa devetkom na leđima prema desnoj strani, ide se na novi udarac, ali to je
slično gdje je završio lopta Karačića ranije. Lokomotiva potpuno neprecizna i bezopasna. Vuković lijevom nogom, ali skoro je to završilo na sjevernoj tribini, a znate kako u Maksimiru baš tribine i nisu najbliže terenu. U 37. minuti ovoga susreta i dalje Lokomotiva 0, Rijeka 0. Živoje ima nekih prilika, polu šansi, ali dalje čekamo na nešto konkretnije u ovome dvoboju u Maksimiru. Idemo malo zasvirati. Yeah.

na Sandragu Maksimiru, 42. minuta, 0-0 i dalje Lokomotiva Rijeka, ali opet dobra šansa za Rijeku, opet velika prilika. Duađe je sjajno spustio u kazanom prostoru, Fruk se pokušao ubaciti, ostao mrvicu kratak, Posavec na vrijeme izašao i odnio ispred njega loptu. Rekao bi možda i najbolja prilika koju je Rijeka imala, nedostao je možda koji centimetar Fruku da tu loptu uspije podignuti preko Posavca, ali opet Rijeka sa tim svojim presingom stvara velike probleme Lokomotivi za izlazak iz svoje polovice terena. Ponovno ista situacija koju sam malo prispomenuo, Fruk brzo dobio loptu zapravo na prsa na 30 metara od gola Lokomotive, jer Duađe ne dozvoljava Posavcu da diše, odnosno da loptu lagano ispuca, ali premalo je igrača Rijeke u kaznenom prostoru. To je problem, Vinjato ide na centaršut, a Duađe tamo bude sam. U ovom slučaju, eto je korner, jer netko od igrača Lokomotive zadnji dirao, ali treba će se netko Duađe priključivati u tom kaznenom prostoru da bi ti centaršut imali smisla. Ovako je uvijek on na 2, 3, pa nekad i 4 igrača, što je gotovo nemoguće da se nešto iz toga izrodi, ali iz ovog kornera možda može. Vinjato opet traži prvu stativu, ostala je lopta u kaznenom prostoru, tamo velika gužva, ide na udarac, Dantaš pored gola. Pored gola, evo, prve velike, ozbiljne šanse za Rijeku, tamo je ostao neko od igrača Lokomotive nakon hrvanja s Majstorovićem, to čini se Karačić u kaznenom prostoru, ali Dantaš je opalio u 42. minuti s ruba 16 metara. Otišlo je to pored vratnice, šteta. Dobra je to bila prilika. Ostavljen Portugalac na vrhu 16 metara, pa čak i unutra u 16 metara. Ljevicom je opalio Dantaš, dobro gađao, ali nedostajalo je malo preciznosti. Nova prilika Rijeke i još jedan put promašena vrata. Posavec sada ide na ispucavanje, neće se ići ovoga puta u ovoj završnici prvoga dijela razigravati, već će ići ispucavanje, a možda i sugestija Ilavića prema svom vrataru da se izbjegne taj pritisak Rijeke koji stvara puno problema Lokomotivi. Dantaš glavom spušta za Husića, Husić prema Vekiću, Vekić prema naprijed, a Duađe u skoku, pa se to odbilo tamo opet do Husića, Husić prema Fruku, Fruk na malo širem prostoru sa samo jednim igračem ispred sebe, ostavlja Husiću koji se priključuje prema naprijed, ali sada nema više nikoga slobodnog jer su se igrači Lokomotive svi vratili iza lopte. Dantaš petom za Lasickasa na lijevu stranu, Lasickas ponovno udario u zid pa dao do Fruka, Fruk za Dantaša. Dantaš, novi centar šut, Duađe na drugoj stativi, no prejaka malo lopta, previsoka da bi Englez to stigao, ali veseli vidjeti Rijeku koja traži šanse, koja prijeti, koja napada, koja ima potpunu kontrolu u ovom prvom poluvremenu. Nedostaje samo taj pogodak, kako bi se reklo, ono najvažnije je jasno, ali neki temelji i dojam može Keka veseliti barem malo. Oreć opet pokupio brzo to ispucavanje Posavca, pa onda Vuković i Čabrajić pokušavaju zagraditi Fruka. Biće samo out za Lokomotivu. Ušli smo u 45. minutu. Uskoro ćemo vidjeti i nadoknadu koja bi možda mogla biti minutu, s obzirom da je se ukazivala pomoć Dantašu tamo na početku susreta. Čabrajić rukom vraća, Majstorović izborio posjed, pa onda Pavić. Pavić, teška lopta za Lasickasa, greška Pavića, Karačić pokupio, Karačić, evo Vešovića na rubu 16, ali dobra reakcija Husića koji je spasio nevolje. Ponovno sada Rijeka u pokušaju da brže izađe. Dantaš, Vinjato, prostora za Pavića ima, opet Dantaš prihvaća posjed i kreaciju napada, pa onda se traži Oreć na desnoj strani. Oreć i on se zabio u sredinu. Dantaš, još minuta nadoknade u prvom poluvremenu. Čubelić, Dantaš, može li se u samom smiraju prvoga dijela doći do pogotka? Oreć, centar šut, opet ne može to prvu stativu proći. Dantaš za Fruka, pa onda ponovno Oreć,
na desnoj strani, oreći Dantaša malom prostoru, ali sve je tu zatvoreno. Ponovno se Rijeka muči sa niskim blokom Lokomotive i ponovno to ne djeluje kao da ima nekog određenog rješenja, iako se šanse tu i tamo stvore. Čubelić, Pavić, na kraju Čubelić odnio loptu do Husića. Husić, traži se Oreć na desnoj strani. Oreć za Dantaša, Dantaš odmah za Fruka. Fruk griješi u noge Katiću. Katić samo na glavu Lasickasa, pa onda Pavić još jednom uzima posjed na centru igrališta. Zadnji napad Rijeke, Vignato po lijevoj strani. Vignato prizemno za Duađeja, tamo je i Dantaš i opet je Lokomotiva to očistila. A što je sada? Vukančić je prekinuo napad Rijeke i onda svirao kraj prvoga poluvremena. Ne znam što bi rekao za ovu situaciju. Lasicka se bio na nekih 20 metara od gola. Čovjek zaustavio igru. Mala pauza i onda svirao kraj prvoga poluvremena. Lokomotiva 0, Rijeka 0. Dojam na strani Rijeke. Rijeka je bila ta koja je stvorila više prilika, koja je bila opasnija, ali opet nedostaje ta oštrina u završnici, nedostaje taj završni pas da netko loptu pospremi u mrežu i morat će naći Kek neko rješenje ukoliko ne želi još jednom gledati utakmicu sa 0-0, a dojam je da ukoliko Rijeka ovdje nešto ne napravi da će tako i biti, jer Lokomotiva je potpuno bezopasna, a i nema baš neke velike namjere, barem u prvom dijelu nije imala doći prema naprijed. 15 minuta pauze pa se vraćamo u Maksimir nakon prvoga dijela. Lokomotiva 0, Rijeka 0.

0: Radio Rijeka.
1: A Radio Rijeka, još jedan put pozdravljam vas iz Maksimira, gdje je prije minutu počelo drugo poluvrijeme utakmice sedmog kola HNL-a između Lokomotive i Rijeke. Nakon prvoga dijela bez golova 0-0, u drugom poluvremenu i bez promjena za sada, istih 11 i kod Rijeke i kod Lokomotive, tako da krećemo u nastavak ovoga dvoboja. Prvi dio nam je donio, pa rekao li, dominaciju Rijeke koja je kontrolirala sve, dojam rekao bi prilično dobar, ali opet ta završnica, taj ulazak u 16 metara, nedostaje onaj potez viška, onaj potez kvaliteta viška, da tako kažem, da bi netko napravio neku razliku, a sve ono što smo već viđali, iako je Rijeka bila puno, puno konkretnija i opasnija nego recimo u Velikoj Gorici prije dva tjedna, bilo je tu prilika, Dantaša udarac pored stative, Frukovo uletavanje gdje je Posavec obranio iz drugog plana, Jelan Majstorović udarac glavom, dakle bilo je tu šansi, ali opet napredak vidljiv, no nedostaje još malo te odlučnosti, još malo te, ha, nazovite kvalitete prema naprijed, da bi se u ovakvoj utakmici sa puno prekršaja, tih sitnih prekršaja koje Ivan Vukančić uredno sudi, gdje zapravo se lomi ritam utakmice, gdje se malo pušta prednost, jako, jako teško nešto u kontinuitetu kreirati, nabiti ritam koji Lokomotiva ne može pratiti, a s druge strane Lokosi, osim dvije poluprilike, zapravo bezopasni u prvom poluvremenu sa jako malim brojem dolazaka pred riječka vrata, i to je nešto što pozdravljamo i što nas veseli. Obrana jako dobra, Husić pogotovo danas na visokoj razini, nekoliko njegovih vrlo dobrih i izlazaka s loptom, i ako već ne ide prema naprijed, onda uvijek ono jasno da iza treba biti stabilan, čuvati tu nulu, pa će nešto, vjerujemo, napred i uletiti. Ima tu i jasno kvalitete i na klupi, za koju nadamo se, želimo da ulaskom možda preokrene ritam ovoga dvoboja, prvenstvo mislim tu na Mohebija, ali pričekamo i njegov ulazak koji će se, vjerujem, dogoditi tokom novog drugog poluvremena. Nastavljamo dalje, opet Rijeka sa potpunom kontrolom, Majstorović za Duađeja, Duađej glavom, ali nikome, samo Vukoviću na noge, iako se ovoga puta uspio nekako osloboditi na toj drugoj stativi, ali nije našao pravo rješenje. Inače, jedan jedini igrač sa žutim kartonom u prvom poluvremenu kod Rijeke, a Duađej kod Lokomotive, to su bili Vuković i Triantofilu. Ajmo reći sastav još jedan put, dakle kod Rijeke Vekić, Lasickas, Husić, Majstorović, Oreć, Čubelić, Pavić, Dantaš, Vinjatov, Ruk, a Duađej. Lokomotiva Posavec, Čabrajić, Čabraja, Triantofilu, Karačić, Belcar, Katić, Fetaj, Vuković, Vešović i Đurković. Evo Vukovića, ali još jedan put dobar izlazak ovoga puta Majstorovića i odnešena lopta. Sada Lokomotiva sa manjim brojem igrača, lopta u prostor za Dantaša. Dantaš, ako nije u zaleđu, u čistoj šanci, i opet nema pogotka. Opet loš udarac, točnije Posavec je to obranio, ali ponovno to nije bio neki najbolji udarac Dantaša. Ovo bi se sigurno pregledavalo je li Dantaš bio u zaleđu, ali mlak udarac je to bio od Dantaša u 49. minuti, zasmetao mu je i Feta i u, odnosno Katić u ključnom trenutku, ali barem će biti šesti korner za Rijeku, ali šteta. Evo, to su te situacije kada se Lokomotiva malo otvorila, Rijeka stvorila prostor, no nije uspio Dantaš, Triantofilu samo na skoku, nema nikoga od Riječana na toj lopti, pa sada Belcar i Lasicka su trku. Belcar gurno loptu napred, ali neće pored Majstorovića koji se vratio na vrijeme i odnio. Se također nije najbolje snašao, malo živosti i kod jednih i kod drugih. Dantaš kroz dvojicu, pa dobio udarac, ali ponovno Vukančić se neće oglasiti, Dantaš ostao ležati na travnjaku, Lokomotiva već pogriješila u dodavanju, ali šteta za taj pokušaj Dantaša, ranije tražio je taj prvi kut, Posavec obranio, ali ne mogu se oteti dojmu da je udarac bio onako mlak, a ovdje Dantaš u sudaru sa dva igrača jednostavno svojom konstitucijom teško to može izdržati, kao i onaj nalet Katića koji mu je zasmetao u ključnom trenutku kod udarca, da ga malo poremeti iz ravnoteže. Novi aut će biti za Rijeku. Smo u 52. minuti ovoga dvoboja. Lokomotiva 0, Rijeka 0, ali živahan početak drugog poluvremena. Jedni drugi pokazali zube. Rijeka imala tu pa vjerojatno i najbolju šansu na utakmici. Je li to najava da ćemo gledati znatno sadržajnije drugo poluvrijeme? Lasickas po lijevoj strani. Lasickas ide. Lasickas ukazano prostor. Lasickas povratna. Dantaš opet. Dantaš. Dantaš. Evo ga. Dantaš pogađa za vodstvo Rijeke od 1-0, ali Lasickas je napravio najveći dio posla. Nisu ga, čini se, najbolje shvatili ili najozbiljnije shvatili igrači Lokomotive po toj lijevoj strani. Sam kao duh je prošao Lasickas do vrha kaznenog prostora, vratio povratnu loptu. Dantaš iz okreta se okrenuo, pogledao gdje je nebranjeni dio mreže i mirno to pogodio za vodstvo Rijeke u 53. minuti od 1-0. Tamo traje natjeravanje Lokomotivinih igrača prema Vukačiću, tražeći prekršaj u toj situaciji. Lasickas se stvarno ovdje sjurio, gdje ga nitko nije ozbiljno shvatio. Vraćena lopta natrag, tamo je Adua Džej i Čabraja su bili u duelu, a onda Dantaš fenomenalno pogodio lijevi, donji lijevi kut. Tamo je to možda nekoga i diralo na putu prema golu, ali lopta je ušla u mrežu i sada jasno je samo pitanje te situacije. Adua Džeja i Čabraje koji su bili u duelu, ali mislim da će pogodak ostati. Vukančić pokazuje da lopta krene prema centru i Portugalac Tiago Dantaš, nakon što sam ga malo prije pokudio za onaj udarac koji je bio možda mlak, ovaj udarac je bio točan i pravo vremen na pravo mjesto, uz velike pohvale Lasickasu koji je odradio, pa rekao bih, 70% posla svojim prodorom. Pisat će mu se asistencija. Dantaš pogodio i najbolji mogući početak za Rijeku u drugom polovremenu u 53. minuti golom Tiaga Dantaša. Rijeka ima u maksimiru protiv Lokomotive vodstvo od 1-0. Vidjet ćemo kako će sad to utjecati na utakmicu, hoće li je promijeniti, hoće li natjerati Lokomotivu da ipak bude nešto malo ofanzivnija i otvorenija prema naprijed. I jasno, to bi moglo otvoriti prostor za Rijeku, ali o tom potom. Idemo dalje, Husić s loptom. Nastavit će Rijeka u istom ritmu. Dantaš još jednom na lijevoj strani. Dantaš sjajno u prostor za Fruka. Fruk u kutu igrališta otjeran dalje od gola, ali još uvijek s loptom. Fruk tamo ga povlači Triantafilu, ali nema ničega. Fruk i dalje u pokušaju da ostane sa posjedom, nije uspio u tome. Možda se treba malo ranije riješiti lopte, ali sjajno će ovdje zatvoriti Čubelić ispred Belcara, tako da će biti samo aut za Rijeku. 55. minuta, dakle 10 minuta u ovom drugom poluvremenu. Najbolje moguće vijesti od 53. golom Dantaša. Rijeka vodi 1-0 protiv Lokomotive. Glazbeni broj iz studija, pa se vraćamo u Maksimir.

Evo nas natrag na Maksimiru, 59. minuta, Lokomotiva 0, Rijeka 1, pogotkom Dantaša iz 53. ali potpuno se rasplamsala utakmica. Malo prije Lokomotiva apsolutno imala svoju najbolju šansu na polu kontra koja je prvi puta prošla. Đurković na desnoj strani izbacio Husića, pucao, Vekić to obranio, iako mu lopta prvo prošla kroz noge, ali onda joj je uhvatio i spriječio da ne uđe u mrežu. Prije toga Vinjato imao sjajan udarac gdje je Posavec paradom spasio da Rijeka odmah ne poveća svoju prednost, ali znatno otvorenija i drugačija utakmica s ovim golom Rijeke i puno, puno živahnije i kod jednih i kod drugih, puno više i prostora, pogotovo za Rijeku. Vinjato za Majstorovića, dva igrača Lokomotive su spremna za ulazak u igru, to su Subotić i Kulušić koji će ući prilikom prvog idućeg prekida. Pavić još jednom sjajno uzima loptu, odnosno Čubelić, Čubelić, Aduađeji, tamo sa Trijanta Filujem na leđima, uspio je to Grk odnijeti, pa onda Čubelić dolazi ko brzi vlak, uzima loptu i bit će novi korner za Rijeku. 9-0 u kornerima za Rijeku u ovome susretu, a sada će vjerojatno biti i ove promjene, ili ipak ne još. Šteta što možda Aduađeji ranije nije opalio loptu, ali mu je Trijanto Filu bio na leđima. No, da idemo prvo ovaj prekid koji će imati Rijeka. Novi udarac iz kuta. Vinjato još jedan put izvođač. Vinjato još jednom na prvu stativu, nije prošlo. Lasicka se spušta Dantašu, pa onda natrag Lasicka su lopta. Lasicka se prema Vinjatu. Vinjato ide u prodor. Ostalo Lasicka sa lopta. Pa onda Čubelić još jednom, odnosno Pavić, Lasicka s teško, teška lopta za Vinjata, dobra ideja, ali neuhvatljivo. A tamo je neko od Lokomotivnih igrača ostao na travnjaku. Vraćeni su Subotić i Kolušić za sada na klupu. Zove se nekoga sa zagrijavanja, je li to Gurlica čini se, a netko neće moći. To je Trijanto Filu koji je bio na travnjaku nakon tih silnih duela sa Aduađejem. Očito ga je Englez slomio i ne može više Trijanto Filu. Gurlica se brzo priprema za ulazak u igru, iako nije bio planiran, ali će dvostruka zamjena postati trostruka kod Lokomotive. Da vidimo, iz igre ide Katić, iz igre ide i Đurković, a to će biti još i Trijanta Filu, tako je, da se službeno potvrdi, a Gurlica, Subotić i Lovre Kulušić. Nova rješenja sa klupe Nikice Jelavića. Nakon 62 minute igre Rijeka vodi 1-0 od prije 10 minuta golom Dantaša nakon sjajnog solo prodora Lasicka sa po ljevoj strani povratne lopte. Dantaš primio iz okreta, pogodio nebranjeni dio mreže i doveo Rijeku u vodstvo. Vrlo vrijedno vodstvo koje jasno će trebati i sačuvati do kraja ovoga dvoboja, ako je moguće ga i povećati. Belcar pokušaj prema napred, još jednom Riječka obrana na mjestu, pa dugi pas za Aduađeja, to će Gurlica s prvim dodirom lopte vratiti Posavcu koji je u drugom poluvremenu upisao dvije, pa rekli bi velike obrane. Prvo onaj pokušaj Dantaša, a onda je kasnije i Vinjata. Ide opet Lokomotiva u preskakanje igre, pogodilo to u ramena tamo Vukovića, pa Rijeka već gura na drugu stranu. Fruk prema Vinjatu, može li to Vinjato sustići? Neće moći. Prejaka lopta za Vinjata, samo aut za Vešovića koji to brzo želi izvesti sa svojim stoperima, točnije sa Karačićem. Prema još jedan put Posavcu vraćeno. Rijeka ima jako dobar niz u zadnje vrijeme protiv Lokomotive, to treba naglasiti. Lokomotiva ima samo jednu pobjedu u zadnjih 16 utakmica protiv Rijeke, a čak 8 zaredom je bez pobjede. Prošle sezone u dvije utakmice ovdje na Maksimiru, onoj prvoj 1-1, u drugoj 3-0 za Rijeku. Ali ništa to ne mora značiti jasno za ovaj dvoboj posebno. Rijeka je za sada pokazala puno više, ali treba biti vrlo oprezan do kraja ovoga susreta. Ovdje se sada Majstorović zagradio i postavio ispred Fete Fetaija, dobit će žuti karton Majstorović.
Tamo je Jelavić skoro na travnjak uletio. Morat će ga Vukančić smirivati. A Majstorović požutio u ovom spriječavanju da Fetaj ne prođe prema naprijed. Lokomotiva će dobiti slobodan udarac s desne strane. Vešović i Karačić u dogovoru tko će to izvesti. A onda došao Gurlica, čini se, koji će to izvesti. Ne, Čabraja. Čabraja lijevom nogom će biti izvođač. A svi tamo na vrhu 16 metara. Velika gužva, jasno. Da vidimo. Čabraja lijevom nogom. Samo na glavu Lasicka sa na prvoj stativi. Nije to bilo baš najbolje izvedeno. Traži od Makek da igrači Rijeke izađu što dalje od svojih vrata. Ne bi bilo dobro da Rijeka sada se povuče i krene braniti ovih 1-0, jer smo tek u 65. minuti dvoboja. Još, dakle, polovica, više od polovice ovog drugog dijela je ostalo. Sve više Lokomotiva preskače igru, ide svojim dugim dodavanja. Ponovno lopta u kazneni prostor, tamo je velika gužva, Vekić i gol je. Vešović je zabio jedan krumpir koji je uletio u kazneni prostor. Nitko ga nije uspio očistiti i kako to obično biva kod Rijeke, primljen pogodak ni iz čega nakon što Lokomotiva realno nije ozbiljno prešla. 65 minuta centar, odmah kada je Rijeka povela, povlačenje, a onda ove duge lopte koje uporno su išle preko zadnje linije Rijeke. Nakon 3-4 takve, jedna je prošla, Vešović pogodio prvo blok, a onda kroz šumu nogu pogodio suprotni kut i opet jedan, ne mogu se otiti dojmu, naivni pogodak koji Rijeka prima, ali ni prvi ni zadnji koji smo vidjeli. I opet je sve na početku, opet je 1-1 u ovoj 65. minuti pogotkom Marka Vešovića. Nevjerojatno da ovako jednu loptu koja je onako poluvisoko prebačena, ubačena u kazneni prostor, da čak tri igrača promaše i ne uspijevaju očistiti, iako traje još VAR provjera, je li možda bilo tu zaleđa, tako da to nije slučaj, pokazuje Vukačić na centar. Dakle, Lokomotiva se vraća u igru. 1-1 rezultat u Maksimiru, polovica drugog poluvremena. Jednostavno ne može Rijeka to vodstvo sačuvati ili utakmicu odvesti u mirne vode. Imali su Riječani nakon tog vodećeg pogotka par šansi, nisu uspjeli povećati prednosti, onda prvi ozbiljniji dolazak Lokomotive i odmah primljen pogodak. Evo Lokomotive sada ponovno osokoljene ovim golom. Nova lopta prema kaznenom prostoru, dobit će i prvi korner. Igrači Lokomotive, odbio je to Čubelić u padu, korner, Vuković ide to izvesti, ali koliko smo ovakvih utakmica gledali gdje Rijeka ima potpunu kontrolu, a onda iz prvog, drugog ozbiljnog dolaska protivnika se automatski prima pogodak. Prekid za Lokomotivu, centar šut iz kuta, ili ipak ne, samo kratko za Belcara. Belcar kombinacija, pa ide udarac koji završava u bloku, a Jay je vratio se i blokirao. Mora Rijeka nekako pokušati izaći, opet uspostaviti kontrolu, možda Kek nešto i zamijeniti, uvesti nešto svježih igrača, ali će biti zaleđe. Tako da je lopta za Rijeku u 68. minuti, dakle Lokomotiva 1, Rijeka 1. Opet smo na početku priče, nakon što Rijeka povela golom Dantaša, malo prije Vešović poravnao na 1-1. Idemo opet na glazbeni broj studija.

0: Evo nas na trgu Maksimiru, 72. minuta, Lokomotiva 1, Rijeka 1, Rijeka povela u 53. golom Dantaša. U 65. je Vešović vratio sve na početak, izjednačio na 1-1. Ponovno sada Lokomotiva ta koja se vraća u svoju čahuru, u obranu, a Rijeka traži još jednom kako doći do prednosti, malo prije jedna brza tranzicija. Sve pripremljeno za Fruka na desnoj strani, ali njegov udarac nažalost otišao daleko, daleko od gola, točnije preko gola. I dalje nema nikakvih reakcija Keka s klupe po pitanju promjena, dok Lokomotiva sprema još ulazaka. Smiljanić će uskoro na travnjak, a Rijeka u potrazi za novim vodstvom. Vinjato, povratna lopta, čiste igrači Lokomotive. Husić opet visoko naprijed, Dantaš, Vinjato neće moći do nje. Gurlica odnio, nije u korner, već uspio to odbiti skroz do Majstorovića. Majstorović i Husić za Dantaša, pa onda opet Husić, sada ponovno svi igrači Lokomotive duboko u svojoj polovici. Rijeka stišće obruč još jednom. Lasickas prema lijevoj strani, gdje je Vinjato, dobra lopta za Dantaša, pa onda još jednom Vinjato pokušaj da to zavrne u 16. Bit će blok i jubilarni 10. korner za Rijeku. Nova promjena kod Lokomotive, dakle Feta iće iz igre, a Smiljanić na njegovo mjesto. Vinjato čeka da izvede novi udarac iz kuta. Bolje se čini se napokon pripremaju i promjene kod Rijeke, iako ne vidim još od klupe. Ante Mate Jurić je spreman da uđe u igru, zanimljivo. Njega vidim, još jedan se igrač tamo priprema, to je Mohebi. Dakle, to su odgovori Keka za ovu završnicu. Prodajmo korner Rijeke. Vinjato opet na prvu stativu, još jednom očišćeno od strane Lokomotivinih branića. Dantaš zagradio, bit će korner, ali se Dantaš tamo uhvatio. Još jednom za kvadriceps, ne djeluje baš najbolje. Lukačić traži da se nastavi igra, iako je Dantaš izvan igrališta, jasno. Neće se nikoga čekati, on se sad lagano vraća, ali malo šepajući. Čini se samo da će Jurić u igru za sada, ili ipak i Mohebi odmah, prilikom idućeg prekida. Dantaš se vratio, bit će sve u redu sa Portugalcem. Rijeka ponovno plete mrežu oko Lokomotivine obrane. Lasickas na lijevoj strani, može li još jednom proći? Lasickas, tamo žestoka bitka s Vešovićem, i na kraju kaže Vukačić da je Vešović zadnji dirao loptu. Bit će 11. korner za Rijeku. Vešović ostao ležati na travnjaku. Rijeka će napraviti ove promjene. A tu Ađeji očekivano iz igre. Umjesto njega će Ante Mate Jurić. A Mohebi će umjesto Čubelića. Dakle, ipak Kek malo ide u svojevrsnu ofanzivniju postavu. Ostavit će Dantaša i Pavića kao veznjake, a da vidimo gdje će Mohebi. Na neko krilo sigurno, samo da vidimo ko je. Je li to znak da će Fruk više u sredinu, da? Vinjato će na desno, Mohebi na lijevo, ali tek nakon kornera. Vinjato će izvesti još jedan prekid. Vinjato oštro na 5 metara, još jedan put Čabraja odnosi, pa Dantaš za Lasickasa, Lasickas prema Vinjatu, teška lopta, ali Italijan to primirio. Vinjato, novi centar šut, skok tamo Jurića, nije prošlo, pa onda oštra lopta prema Juriću, još jedan put, ali kasni Jurić, dijelić sekunde na drugoj stativi, prejako je to bilo i ništa ni od ove prilike Rijeke. Nakon, to je Fruk pokušao, vjerojatno više udarac nego dodavanje. U 77. minuti i dalje nam je rezultat 1-1, ali utakmica zanimljiva, jako dobra, sadržajna u drugom poluvremenu. Dakle, kako smo najavili, Vinjato tišao desno, Mohebi lijevo, sada je to, ajmo reći, prirodnija pozicija i za jednog i za drugog. Fruk između njih, Dantaš povučen nešto malo više iza, uz Pavića. Subotić prošao pored Lasickasa, koji će dobiti žuti karton zbog povlačenja Subotića. Još jedan igrač Rijeke sa kartonom nakon Aduadžeja i Majstorovića. Treći riječki karton. Lokomotiva je ostala na dva iz prvog poluvremena. Novi prekid, ali ovo je daleko od gola, bliže centru. Iako čini se da će Karačić svejedno ići na centar šut u ovoj situaciji pred klupom Lokomotive. Posljednji savjeti gdje da Gurlica ode, koji sada ide tek prema napred, a onda tek, ovdje se dodaje do Vešovića. Vešović blokirao sjajno Lasickas. Kraljevski je čini se sprema za ulazak u igru. Još jedan stoper kod Lokomotive, barem tako djeluje, jer je skinuo majicu u dresu, ali dobro, pričekat ćemo. Out za Karačića, opet gužva u riječkom kaznenom prostoru. Mohebi gradi loptu da ne bude korner. I ovdje ne bi smio biti korner, pa ovdje je odnio loptu igrač Lokomotive, ali čini se da pomoćnik i glavni sudac su vidjeli drugačije. Biće drugi korner za Lokomotivu na ovome susretu. Mohebi gradio loptu misleći da je lopta za Rijeku, ali prevario se, pa će biti korner za Lokomotivu. Možda je bolje da to izbacio ne misleći ko je zadnji dirao, ali što je tu je, sada je gotovo. Centar šut opasno, tamo Vekić i Jurić nisu baš najbolje reagirali, ali sada će Vekić pokupiti loptu, nisu se sporazumjeli, odmah se to šalje naprijed, tamo Čabraja i Jurić u duelu, pa onda Čabrajić to mirno uzima, vara Jurića i daje prema sredini terena. Lokomotiva još jednom mijenja stranu, traži se prema, ko je to uopće tamo bio, Smiljanić. Sjajna lopta Gurlice, ali Rijeka ipak otjerala Lokomotivu od gola i sad smo opet, čini se, onoj fazi utakmice gdje i jedni i drugi onako traže nekakav novi put, novu ideju kako zaprijetiti. Rijeka jasno željela bi ovdje doći do drugog pogotka. Lokomotiva, pa mislim da ne bi imali ništa protiv da ostane ovih 1-1. Mi smo u 80. minuti, dakle Lokomotiva 1, Rijeka 1. Idemo još malo zasvirati pa se vraćamo u Maksimir.
1: Mama kupila traktora.

83. minuta, Lokomotiva 1, Rijeka 1 na Maksimir. Ulazimo u samu završnicu ovog prilično zanimljivog dvoboja, pogotovo u ovom drugom poluvremenu gdje smo vidjeli i oba pogotka. Rijeka povela u 53. golom Dantaša. Lokomotiva se vratila u 65. pogotkom Vešovića i imamo trenutno ovih 1-1 u utakmici gdje je Rijeka bila bolji suparnik, gdje je imala više prilika, gdje je i povela, ali jednostavno još nije u stanju to vodstvo pretvoriti u kontrolu i privesti mirnu utakmicu kraju. Jedan priličan, kako bi rekao, pogodak koji se mogao izbjeći jer je ta lopta dugo putovala prema kaznenom prostoru, mnogo nogu ju je promašilo, a onda Vešović iz drugog pokušaja pogodio mrežu. Biće aut za Rijeku nakon što je Mohebi izborio nastavak napada, brzo izvedeno za Jurića. Jurić, tamo dva igrača kod Jurića, Lasickas završio na travnjaku, ali ostao bez lopte. Pa sada i Vešović je završio na travnjaku od Lasickasa. Novi prekršaj je. Još malo da se vremena potroši, jer Lokomotiva se nigdje ne žuri izvesti ove prekide prema naprijed. Te duge lopte koje su uslijedile nakon što su bili u zaostatku su bili problem za Rijeku. Husić još jednom kupi jednu dugu loptu, glavom odnosi u aut, a tamo se sprema Janković za ulazak u igru. Je li to znak da će Fruk iz igre, koji danas ne igra baš neku bajnu utakmicu, jako puno loših dodavanja, loših odluka, loših udaraca. Karačić će rukom prema kazanom prostoru Rijeke, ali samo do glave Husića, no nema nikoga od igrača Rijeke prema naprijed. Tek sada izlaze Mohebi i Fruk. Lokomotiva šalje prema desnoj strani, pa se onda ubacuje Vuković. Je li izašao izvan granica igrališta? Nije ni važno jer je Rijeka osvojila loptu. Majstorović prema Fruku, Fruk to primio, s igračem na leđima stavio Oreću, kojeg smo jako malo vidjeli u nastavku prema naprijed. Uglavnom Rijeka po ovoj lijevoj strani bila napadala i opasnija, ali evo sada Oreća koji stiže napred uz Vinjata. Oreć, centar šut na 5 metara, ali samo na glavu Vešovića koji se vratio. Sada igra zapravo u obrani Vešović, tog petog u liniji skoro. Husić, može povući Husić. Husić, čemu ovo? Udarac skoro sa centra koji je otišao 15 metara od gola. Stvarno nepotreban potez. Uz Jankovića će još netko u igru. Kraljevski će kod Lokomotive. A ako dobro vidim, tko će biti još tamo? Devetak. Dakle, Devetak i Janković će u završnici u igru. Ali dobro. Nova duga lopta Lokomotive. Tamo Kulušić se bori, ali sve završava kod Vekića. Ušli smo, nažalost, u zadnjih desetak minuta u jednu mirniju fazu gdje više nema toliko prilika, gdje neću reći da se obje ekipe zadovoljile sa 1-1, ne mislim da Rijeci to sigurno nije plan. Lokomotiva s druge strane možemo reći da je zadovoljna, a Rijeka se sada muči opet u kreaciji bilo čega pred posadcem. Osim onih par šansi nakon gola, sve nekako umrtvilo se poslije izjednačenja Lokomotive. Vekić kod lopte, ide duga lopta prema naprijed, tamo su Čabraja i Jurić, pa onda Fruk pokušao da spusti za Vinjata, ali još jedno krivo dodavanje. Kulušić prima loptu na desnoj strani nakon lopte Subotića. Kulušić samo na noge Husiću. Dantaš, dosta prostora Dantaš, čeka da mu tamo dođe Oreć koji se laganim trkom priključuje napadu. Mi smo u 87. minuti i dalje Lokomotiva 1, Rijeka 1. Može li Rijeka prekinuti taj niz na gostovanjima gdje nikako da ove sezone dođe do pobjede? Nije neki veliki uzorak, ove treće te gostovanje, ali svejedno, to su bila gostovanja kod Varaždina. Gori se sada Lokomotive baš bez jedne pobjede, nije neki dobar znak. Pavić, loša lopta samo u noge Čabraji.
ubacivao se već Jurić po toj desnoj strani. Lokomotiva ne razmišlja previše, igrač Lokomotive, duga lopta prema naprijed koja uglavnom završava u nogama riječkih stopera. Vinjato za Oreća, Oreć u kutu na desnoj strani, Oreć centar šut, preneseno to prema Mohebiju, ali predaleko od njega, preblizu Vešoviću. Vešović samo do Lasickas, ali Lasickas s loptom izlazi izvan granica igrališta i evo nam sada promjena. Prvo će kod Lokomotive Kraljevski zamijeniti Vešovića, koji očito više ne može. Kraljevski će u taj zadnji red, a da vidimo ovdje kod Rijeke Lasickas iz igre, devetak na njegovo mjesto, a izašao je još i Vinjato, ako se dobro vidio. Dakle, sada Janković i devetak opet na toj lijevoj strani. Sve ono što ne želimo vidjeti u redovima Rijeke, jer nije funkcioniralo. Ali dobro, možda bude funkcioniralo u ovoj završnici, tko zna. Mohebi je otišao na desnu stranu, Janković opet čini se lijevo krilo, devetak, lijevi bek, izborio prekršaj devetak. Uz Kulušića mi smo u 89. minuti. Lokomotiva 1, Rijeka 1, i dalje rezultat koji, kako bi rekao, nije neko veliko veselje za Rijeku, s obzirom da su Riječani i poveli. Još ima nešto malo vremena, vidjet ćemo koliko i nadoknade. Može li se jedna utakmica napokon riješiti u zadnjoj minuti, u zadnjim minutama. Devetak za Jankovića na lijevoj strani. Janković, pa ponovno devetak. Husić šalje ponovno do Jankovića. Janković, Dantaš, Fruk, još jednom Dantaš u blok, još Dantaš, odbilo se Fruk, pa opet blok, pa nevjerojatno da nitko ne može nego samo u blok. 3-4 bloka sada Lokomotivinih igrača, prvo Dantaš dva put, pa Fruk, ali nitko ne može naći put prema mreži. Centar šut, Fruk glavom, to će Posavec lagano pokupiti i sve već viđeno u redovima Rijeke. Dantaš iz daljine, pa dodavanje za Fruka, Fruk, i Gurlica to blokirao. Uvijek isto, nažalost, blok za blokom. Gojak se sprema još za ući u igru kod Rijeke. Da vidimo prvo nadoknadu, to je puno važnije u ovome dvoboju od samo 2 minute nadoknade. Dobro, ok, 2 minute još nadoknade u ovom drugom poluvremenu, s obzirom na promjene, s obzirom na dva gola, mislim da je bilo više, ali dobro. Jurić zavrnuo u kazneni prostor, još jednom čiste stoperi Lokomotive. Dantaš, Fruk, Oreć, ponovno Lokomotiva. To odnosi do Majstorovića. Majstorović za, ko je tamo na lijevoj na strani, Mohebi desnoj, pa onda Pavić, Fruk, kruži Rijeka, ali vremena je sve manje. No, sad na ove dvije simbolične minute. Janković, ne znam kako da komentiram ovaj pokušaj udarca. Dantaš, Mohebi u kazanom prostoru, Mohebi, ali je leđima okrenut, ide dalje od gola, pa vraća Dantašu. Dantaš prema Juriću i od svega će Vukančić vidjeti prekršaj u napadu. Čemu si komplicirati situaciju? Ovo je najjednostavnije. Jurić i Gurlica su bili tamo u tom duelu. Procijenio Vukančić da je Jurić ovdje gurnuo Gurlicu. Minuta 40 je prošla od te minimalno. Da će Rijeka još jednom uzeti samo bod u utakmici gdje je bila bolji suparnik, gdje je i povela, ali nažalost
još ova momčad nije na toj razini da bi makar tu prednost sačuvala do kraja. A Vukančić, kako to biva, kada treba, dvije minute je isteklo, gospodin će pokazati svima da je vrijeme isteklo, da nema vremena da se napad Rijeke završi i sa zadovoljstvom svirati kraj. Lokomotiva 1, Rijeka 1, dakle Dantaš u 53. za vodstvo Rijeke 1-0, u 65. nakon ne baš najsretnije reakcije u riječkoj obrani, Vešović prvo u blok, ali onda mu se lopta odbila natrag, našao put do mreže i konačan rezultat je Lokomotiva 1, Rijeka 1, bod koji, neću reći da djeluje kao poraz, ali nije ni daleko od toga, jer još jedan put Rijeka nije uspjela slaviti. U gostima slijedi srijeda, kup utakmica u Vrbovcu, pa će tu valjda doći gostujuća pobjeda, a onda iduće nedjelje i jadranski derbi na Ruvici. Toliko za večeras iz Maksimira, dakle Lokomotiva 1, Rijeka 1, do nekog novog druženja. Lijepi pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom. Na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Ubojica žene u Slatini poslije podne u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo. Kao rizična osoba bio je smješten u prostoriji s većom grupom zatvorenika. Kada završi istraga, odlučit će se i hoće li se provesti nadzor za utvrđivanje mogućih nepravilnosti, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić. A samo nekoliko sati prije događaja u Remetincu ravnatelj policije
3: suprugu, počinio je samoubojstvo iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizike.

0: ličnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
1: Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle zatvor u Zagrebu, dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
0: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su prije 4 dana na dan ubojstva majke 6 djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
2: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
2: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
0: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
3: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
0: Skrb o zaštiti 6 djece sada je u nadležnosti institucija.
4: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu djetetovih prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Što je utvrđeno kriminalističkom istragom, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
5: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
2: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za redovno suđenje sudovima za mladež.
5: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže.
6: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
5: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaje i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
5: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže.
8: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
5: Prema neslužbenim informacijama napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
4: Još
9: Kronika dana.
4: Još nije ugašen veliki požar na području Ložišća na Braču jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Ustao vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovoj. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima i helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija. Podsjetimo da je vatra planula u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice, govore županijski glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
10: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
11: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
12: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
13: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
4: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: I kad kažem da je Gospić zapravo pogledao li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
4: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
15: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini ovo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
13: Ekonomist Vuk Vuković, osnivač Oraclum Capitala i glavni direktor fonda Orca Bazin, pušten je bez jamčevine nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je za medije izvor blizak obitelji. Uhićen je zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru preko elektroničkih komunikacija. Ne smije napuštati New York, a postupak je najavljan za studeni. Jučer je HANFA podsjetila da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond Orca Bazin na području Hrvatske, te da je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.
4: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Došao je na poziv Nacionalne garde Minnesota i to u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
9: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo s Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i naše obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo, kao što sam rekao, isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
4: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandaba, ključnim za izvoz nafte iste zemlje. Anabela Lajkauf.
16: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump, koji je u posjetu Irskoj, tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
17: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
16: A Hutisti koji su zauzeli otok Majun na ulazu u tjesnac Bab al-Mandeb kažu kako za brodove iz Saudijske Arabije prolaza neće biti. Te u videu snimljenom u gradu Moki i objavljenom na TV postaj Al-Masira poručuju:
17: Slava budi Bogu na ovoj velikoj pobjedi. Grad Moka je očišćen od bandi i plaćenika koji su ga pretvorili u kolonizacijski protektorat. Vraćamo ga domovini i sigurnosti. Ničega se ne bojte.
16: Sukob Hutista i jemenske vlade traje od 2014. pri čemu su vladine snage imale potporu Saudijske Arabije, a obnovljeni sukobi prijete završetkom krhkog primirja koje je prije 4 godine zaustavilo građanski rat. A da Iran nije u ratu sa Saudicima, poručio je iz Delija, gdje je sudjelovao na sastanku zemalja skupine BRICS, iranski predsjednik Masud Pezeškian.
17: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
16: U svojem je govoru Pezeškian poručio da zemlje BRICS-a, skupine koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi, kako kaže, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
17: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za primirje u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je Putinovu ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski tu je ponudu odbio.
4: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
18: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
17: U 35 njemačkih gradova prosvjeduje se protiv ekstremne desnice. Organizatori u Berlinu očekuju oko 30.000 prosvjednika. Skupovi se održavaju i u Minhenu, Hamburgu, ali i u gradovima istočne Njemačke u kojima AfD vodi u anketama. Nakon političkog potresa i pobjede AfD-a u pokrajini Saskoj-Anhaltu, Njemci će na pokrajinske izbore iduće nedjelje izići i u Berlinu i regiji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
4: Na Udbini su hodočasnici iz cijele zemlje molili za sve žrtve i poginule u svim ratovima u našoj domovini. Crkva hrvatskih mučenika ondje je i podignuta kao mjesto spomena na žrtve različitih povijesnih razdoblja. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je rekao i da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o opasnom ilegalnom otpadu, govori Blaženka Jančić.
19: Udbina je i ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Domaćin gospičko-senski biskup Marko Medo na početku mise rekao je kako se spominjanjem stradalih iskazuje poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je i dodao.
20: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla. A evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
19: Nadbiskup Zgrablić u svojoj homiliji istaknuo:
21: uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koju su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
19: Govoreći o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka, rekao je da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada.
21: Kada su ugroženi zdravi ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
19: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
4: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u Rijeci pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Iz inicijative građanke i građani Rijeke poručuju da je njihov hod izravan odgovor na Hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena, govori jedna od sudionica, Larisa Poljak.
1: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
4: Hod za život održan je u Slavonskom Brodu uz poznati ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Jedan od organizatora, Martin Martinović.
3: Mi želimo poručiti da su nama važni i majka i dijete. Zato neka prvi korak bude zakon koji štiti život počevši od začeća.
4: I za kraj, Šip festival u Šibeniku koji okuplja glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta i donosi koncerte 50 izvođača na čak 8 pozornica uz 100 govornika na konferencijama, danas je posjetila i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Potpisala je ugovore za projekt AJMO. Treću godinu Ministarstvo kulture naime sufinancira koncerte i programe 16 udruga kulturnih centara i galerija iz cijele Hrvatske, a cilj je poticati glazbena zbivanja izvan sezone u manjim sredinama. U prve dvije godine projekta koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe održano je više od 100 koncerata u 19 gradova. Za ovu sezonu osigurano je 265.000 eura. Davor Drezga iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
22: To je cilj da možda za koju godinu mi imamo jednu mrežu klubova kad neki domaći ili strani band želi raditi u Neju, da nema samo glavne gradove, one veće gradove po Hrvatskoj iz makroregionalnih cijelina, nego da ima 15 klubova, što bi za jednu malu državu stvarno bilo fantastično. A ovdje se stvarno svi mogu prijaviti, da smo prošle godine imali od klape do jako alternativnog rock and rolla, tako da stvarno za sve, sve za svakoga.
23: Od prve godine veliki interes i organizatora i bendova da se uključe u tu mrežu. Dakle, naš je cilj bio potaknuti koncertna gostovanja žive suvremene nezavisne glazbe u manjim sredinama u kojima inače jako teško i financijski i produkcijski organizirati koncerte, ponuditi mladim ljudima kvalitetnu živu hrvatsku glazbu, s tim razvijati publiku, stvarati tržište, stvarati interes.
4: Marko Šivak.
24: Odigrane su dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju bio bolji od Dinama 4-2. Sopus Arene izvješćuje Vedran Drabek.
25: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Latifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajc se najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
24: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
26: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
24: Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pred posljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-om osvojio je bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se sutra voziti utrka za veliku nagradu Španjolske.
0: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
5: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila uglavnom sunčana, ponegdje je tijekom dana bilo umjerene na oblake. U noći i ujutro pak mjestimica je u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je na kopnu bio uglavnom slab, ponegdje na istoku umjeren sjeverozapadni, u središnjim predjelima jugozapadni, a u Gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočni. Na Jadranu je bilo bure, slabe i umjerene, uglavnom podnove lebita mjestimice jake s olujnim udarima, a od sredine dana ponegdje je bilo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura danas bila na kopnu uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 31 Celzijev stupanja. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti tijekom jutra opet treba računati na mjestimičnu maglu, ali ipak manje nego tijekom današnjega jutra. A sredinom dana i poslije podne opet će ponegdje biti umjerene na oblake, osobito na istoku zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnim predjelima mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana ona će na udare biti jaka, uglavnom podnove lebita i olujna, a poslije podne će prema otvorenom moru zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 13, a na Jadranu od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo više bit će na srednjem i južnom Jadranu, ponovno ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak prolazno na oblačenje, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, pri čemu će se temperatura zraka malo sniziti.
0: Kronika dana.
6: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
8: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.hrt.hr

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid. Samoubojstvo se dogodilo unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom grupom zatvorenika. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
2: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu.

pokušaj ubojstva dviju zaposlenica škole te za povredu prava devetero djece. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb.

0: povratak na nastavu u ponedjeljak, govori nacionalna koordinatorica kriznog tima Ivana Pavić-Šimetin.
1: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Još nije ugašen veliki

0: njihove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima helikopterom obišao požarište. Na Brač su sile i nove snage iz drugih županija. Govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
2: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Litko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage, uvjeti, voditi svježe vatrogasce.

0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Iranski predsjednik Masud Pezeškian to opovrgava.
1: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike, kao ni razloga, da budemo u sukobu jedni s drugima.
2: Dargi Riboši.
0: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
3: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene, kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome.

0: se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Kažem da je gost zapravo pogledao ovaj prozor cijele Hrvatske. Pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike iz Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
2: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini ovo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.

15 bodova s utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. U nedjelju će igrati Istra i Rudeš, te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je u petak dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull City-em osvojio bod na gostovanju kod Chelsea-a odigravši 2-2. Marino Bloudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji osmi u svojoj polufinalnoj skupini.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu mi, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada je odbili se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutno je 230 i nešto, pa su razli se na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postao ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta.

0: kompanija postupanja provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
1: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva dviju zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počeće u ponedjeljak.

0: Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacio odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
1: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti. Vremenska